Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Infecțiile respiratorii pun presiune pe spitalele din Iași. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva sunt internați în prezent 30 de pacienți cu afecțiuni respiratorii virale. La triaj ajung în medie aproximativ 10 persoane pe zi cu simptome de viroz respiratorie, iar medicii spun că numărul prezentărilor este în creștere. Specialiștii atrag atenția că răceala și gripa nu sunt același lucru, chiar dacă simptomele se pot asemăna. Virozele respiratorii obișnuite debutează de regulă treptat și se manifestă prin strănut, nas înfundat, secreții nazale sau dureri în gât. Cele mai multe sunt infecții ușoare ale căilor respiratorii superioare. În schimb, gripa debutează adesea brusc în doar câteva ore. Apar febra, frisoanele, durerile musculare, cefalea și o stare accentuată de oboseală. Tusea seacă și persistentă este de asemenea frecventă. Medicii recomandă atenție la evoluția simptomelor, în special în cazul persoanelor vulnerabile, deoarece gripa poate avea un risc mai mare de complicații. Ieșenii cu venituri reduse pot solicita ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie pentru sezonul rece viitor. Primăria Iași, prin Direcția de Asistență Socială, preia cererile pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Mitropolit Varlam, numărul 54, lunea și marța, între orele 8:30 și 12:30. Iar joia între 12 și 16. Cererile depuse până la 20 noiembrie asigură acordarea ajutorului începând cu luna noiembrie. După această dată, drepturile vor fi stabilite din decembrie. Plafonul de venit este de 1.386 de lei pe membru de familie și 2.053 de lei pentru persoanele singure. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Ajutorul se acordă timp de 5 luni până în martie 2027. Suplimentul pentru energie este acordat timp de 12 luni până în octombrie 2027. Sumele variază între 10 și 70 de lei lunar în funcție de sursa de energie. Donald Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegerile din Statele Unite pentru a ajuta la plata primelor de asigurare Medicare. La jumătatea mandatului, președintele adaugă 1.800.000.000 de dolari la o serie recentă de rambursări, reduceri și dividende promise pentru diversi americani. Trump a spus că banii vor proveni din fondul Medicare, pe care anterior l-a criticat numindu-l un fond ascuns. Potrivit presei americane, confruntat cu cele mai slabe sondaje înregistrate de orice președinte din ultimul deceniu și cu alegerile de la jumătatea mandatului apropiindu-se rapid, Trump încearcă să pună bani înapoi în buzunarele cetățenilor. Luna trecută, el a promis câte 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. Aceste idei se adaugă reducerilor pe care le-a propus anul trecut și care nu au fost până acum onorate, inclusiv o serie de reduceri tarifare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

e ziua educației și se sărbătorește printr-o pauzică la școală. Asta e foarte bine, ceea ce înseamnă că astăzi vom avea parte de un trafic ceva mai blând, mai drăguț, mai simpatic pentru noi. Nu același lucru s-a întâmplat la prima oră în dimineață în Iași, dar vom afla ce s-a întâmplat la un moment dat. Până atunci însă va trebui să rămânem așa ca pe ace și să așteptăm să vină și Alina alături de noi. Până una alta, să spunem așa că e o dimineață tipică de toamnă, după ce am avut două zile absolut excepționale din punct de vedere meteo, sâmbătă și duminică. Vremea asta faină continuă. Era să zic continuă în continuare, dar altfel n-ar fi cum să spun, pentru că într-adevăr avem parte de niște zile excepționale din punct de vedere meteo. Undeva peste 20 de grade Celsius vom împlini la orele amiezii, iar din punctul ăsta de vedere, fără vânt, fără ploaie, fără transformă toamna așa în

0: din punct de vedere meteo, e ceva norișor ne vor săcâi, dar asta nu înseamnă că nu va crește temperatura în termometre. Cel puțin la Piatra Neamț să vom ajunge undeva la 22 de grade Celsius, iar la Iași, după cum vă spuneam, chiar 20 astăzi, astăzi 23 de grade Celsius. La Suceava și Bacău undeva 22-23 de grade va fi maxima zilei de astăzi. La această oră avem 5 grade Celsius la Rădăuți, 6 grade Celsius la Suceava, 3 grade Celsius la Bacău, 6 grade Celsius și la Roman, 7 grade Celsius la Târgu Neamț și 8 grade Celsius la Piatra Neamț. Pe partea estică, la Botoșani avem la această oră 7 grade Celsius, la Târgu Frumos 14, iar la Iași 6 grade Celsius. Cu alte cuvinte, cu acestea fiind zise, putem să pornim liniștiți la treabă, nu înainte de a vă oferi și un ultim avertisment, pentru că avem de la nou casting această atenționare. Și anume pentru județul Suceava, zona de munte, și anume Vatra Dornei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna Arin, Iacoben, Panaci, Poiana Stampei și Coșna, până la ora 10, ceață ce determină vizibilitatea redusă sub 200 metri, ce va favoriza în funcție de condițiile locale formarea ghețușului sau a chiciurei. Deci, din altă perspectivă, e clar, vine toamna sau a venit toamna sau își arată colții Baba Iarna, dar până atunci încă mai e puțin tel, așa că am scăpat cel puțin momentan. Este început de săptămână, avem doza pregătită, e Adrian în zonă, bună dimineața!
1: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Astăzi, 5 octombrie, educația din România își serbează ziua și, ca orice aniversare importantă, are liber. Nu se fac ore, așadar de ziua ei educația primește o zi fără teme. Doar că aniversarea asta seamănă puțin cu ziua unui copil care își cheamă colegii în fața blocului și constată că n-au venit prea mulți. Nici tortul nu e cine știe ce. Sucul e la jumătate, iar mama spune, lasă, dragă, important e să fim sănătoși. Numai că educația nu prea mai are voie să se mulțumească doar cu important e să fim sănătoși. Pentru că tocmai a apărut raportul OECD 2026, iar una dintre marile teme este lipsa profesorilor. În România, deficitul de cadre didactice se simte deja în școli. Sunt discipline și clase pentru care găsirea unui profesor a devenit o mică aventură administrativă. Și mai avem un paradox nu tocmai simpatic, educația este declarată prioritate națională, dar banii, oamenii și timpul de care are nevoie par să circule prin sistem ca ultimul autobuz de seară. Îl vezi, dar nu știi sigur dacă mai oprește. Așa că astăzi, când spunem la mulți ani, poate ar fi bine să nu ne limităm la o postare cu un citat frumos despre carte, viitor și lumină. Să ne întrebăm sincer, ce facem noi, cum?

Îi ascultați părinți implicați și decizii care să reziste mai mult decât un sezon de știri. La mulți ani educație și, dacă se poate, la anul, să venim cu tortul adevărat, nu doar

Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende.

0: jocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: niciodată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: Acesta a fost mixul perfect cu Sore. Și mixul perfect e în sfârșit la această oră. Alina alături de noi. Bună dimineața. Ăsta e mixul perfect.
1: Ah, mulțumesc, mulțumesc. Bună dimineața. Da, măi, ce am crezut că zbor în dimineața aceasta.
0: Lasă asta cu zburatul. Nu te grăbi cu.
1: N-am zburat, am mers camel cu asta. E, dar bine că e o zi liberă, traficul și asta se observă. Traficul este extrem de plăcut, extrem de accesibil, ajungi foarte repede acolo unde trebuie. Și mai sunt și oamenii aceia fericiți care dorm un pic mai mult în această dimineață. Mă refer la părinții care nu trebuie să ajungă chiar la 7 sau la 8, știi? Poate pe la 9 și atunci își beau mai în liniște cafeaua, deci bravo lor, dragi părinți. Acum, ce să zic, e o zi cu multe astăzi și cu meci și cu nominalizări și cu, nu? Avem treabă. Da. Un meci în care să nu fie cu 6 goluri luate, poate date.
0: Da,
1: nu?
0: Poate date. Mai stăm rău. Deci vestea bună e că adică peste tot weekendul ăsta. Vestea bună e că n-am fost retrogradat la junk la nivel de economie, dar am retrogradat la junk la nivel de echipă națională de fotbal. Asta e cât se poate de clar. Nu mai avem ce face. Adică de acolo nu știu dacă e ceva mai jos de atât. Dar de acolo putem de acum doar să construim. Adică hai să vedem partea bună a lucrurilor, știi? Suntem rău de tot? Da. De acum tot ce important e cum creștem. Dacă ne lăsăm în continuare pe mâna acestei creșteri sau dacă schimbăm. Nu, deci la fotbal e rău de tot. Bun. Pe partea asaltă ce ar trebui, știi, guvernarea cu cum să spun, având în vedere stilul încălcit de a explica, nu de a gândi, asta nu știu, al președintelui Nicu Șordan, mă aștept astăzi la, nu mă aștept la nimic. Știi? Asta, adică, eu nu-mi lărgesc orizontul de așteptare, nu mă spetesc să mă gândesc cine ce, că parcă îl văd, le mai dau răgaz două zile să se mai gândească.
1: Astea sunt consultările, mai până la ora 7 diseară, se consultă de mama focului.
0: De la ora 2 încep, corect?
1: Da, și până la 7 diseară să se tot consulte. Am auzit că unii pleacă la luptă iar cu multe declarații. Aur a spus că nu va susține niciun guvern, susține anticipatele. La UDMR mi s-a părut mie așa surprinzător, auzeam chiar astăzi că au anunțat că își doresc refacerea coaliției anterioare fără USR. Ce au pățit cu USR-ul? S-au certat cu USR-ul sau ce s-a întâmplat?
0: Probabil că asta e condiția sine qua non a celor de la PSD.
1: Am înțeles, da, are sens. Și cam acolo se duc.
0: Și când intri acolo trebuie să zici parola, știi?
1: Parola, da, parola e sunt.
0: Fără USR-ul. Ah, ok.
1: Fără, da. Destram și eu coaliția. Atunci nu știu la care coaliție se gândea el, că coaliția anterioară implica USR-ul, cu ajutorul cărora de altfel au și făcut o coaliție, că nu i-a luat de pe stradă nimeni, dar știi cum e. Na, fiecare are dreptul să se răzgândească. UDMR se răzgândește în funcție de interes, după cum e și firesc să se întâmple în cazul unui partid minoritar, care reprezintă minoritățile, asta spun. Și în rest, cam asta, nu știu, mie mi se pare că e un subiect care e non-subiect, pentru că am mai trecut prin asta de măcar 3 ori, cu aceleași pregătiri, cu aceleași consultări, cu aceleași declarații. Pe aici, pe colea, s-au mai nuanțat câteva, dar știm parcursul pe de rost acum. Nu vine cu nominalizarea, omul își face același program de guvernământ, dar zice că e a lui și atunci...
0: Alina, hai ca să concluzionăm.
1: Da.
0: Domne, tot felul de vrăjel de astea, vai de mine, că ăla nu-l votează pe ăla, că ăla nu-l votează pe ăla și nu știu ce. Două cuvinte magice sau o propoziție magică pe care o rostește președintele Nicu Șordan și guvernul va fi o pamitică, care vrei tu. Și pe Bolojan, dacă îl pune, iese guvernul. Ascultă-mă. Deci, atât să spună. Dacă nici acum nu iese guvern, declanșăm alegerile anticipate. În momentul în care va spune această propoziție magică, absolut, se vor găsi toate voturile în Parlamentul României. Deci,
1: da, de acord cu tine, dar în același timp nu le va rosti.
0: Ei, și depinde pe cine va pune prim-ministru. Acum se trunesc toate, poate să facă și această declarație.
1: În același timp, dacă Aur a spus că vrea anticipate și e fiert pe anticipate, mă gândesc că PSD-ul nu poate face alianță cu Aur, deși dacă îi promite suficiente, s-ar putea să. Și dacă includ pe cei de la Aur în programul de guvernare, că asta este o condiție, s-ar putea să. Sau mai știu ce, cum îi convinge. Vom vedea. Vom vedea ce se va mai întâmpla.
0: Alina, deci după atâția ani de zile putem să o spunem cât se poate clar, fără a greși foarte mult. Aurul e tot un fel de PSD.
1: Absolut. Asta s-a văzut, cred că nu mai e niciun dubiu pentru nimeni, nu?
0: Poate pentru unii o mai fi, ori să sară unii să spună, băi, dar noi care antisistem, antisistem cu oamenii din sistem, asta e, ne-am lămurit și cu ăștia, cel puțin din punctul meu de vedere. Hai să nu mai lungim tare mult vorba, pentru că pur și simplu ocupăm aerul de pomană cu subiectul ăsta.
1: Da, absolut, dar trebuie să-l bifăm mai ca să sunt okay, consultările, bine. Știi? Trebuie să zici și tu, consultări, președintele, na. Ar fi foarte interesant să vină cu aceeași nominalizare.
0: Auzi, am mai făcut consultări și după 80 de zile a răspuns la consultările respective, știi? Că la consultările alea de-au mers ăștia și au zis, bă, noi îl propune pe Siegfried Mureșan, știi? Și ecou, Siegfried.
1: Da, da, da.
0: Și după 80 și ceva de zile, am auzit Siegfried?
1: Păi acum la fel asta zic, poate cine știe, revine la prima variantă.
0: O,
1: la
0: trebuie să fim atenți ce s-a vorbit acum vreo 80 de zile după Siegfried Mureșan.
1: Da, da, da. Sunt câteva nume din ce am auzit, domnul Nazare, nu? Parcă e și domnia sa.
0: Băi, nu mă ascult deloc, deci face emisiune cu mine, dar nu mă ascult deloc. Pe bune.
1: Da, măi, Max, da. Știi cum e? Ne facem... E non-subiect. Non-subiect, am spus de la început, dar am zis să ne facem treaba, să scăpăm repede de acest subiect. Și până la 10, dragi ascultători, nu cred că vă mai obosim cu acest subiect, pentru că nu are sens și nici nu avem noutăți, că dacă am avea, v-am spune. Dar vom găsi și altele, cu siguranță. Așadar, bună dimineața, bine v-am regăsit. Haideți să ne întoarcem la muzică.
2: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege!
2: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
4: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Riva FM.

0: la Morning Vibes. Dragi prieteni, 7:45 de minute, o zi așa mai pe chill. Nu de alta, dar n-avem ce să ne grăbim să ducem pe aia mici la școală. E ziua prin care se sărbătorește educația printr-o mică pauzică. Ceea ce nu-i rău.
1: Cine a mai făcut și punte, îți dai seama. Perfect astăzi, perfect, perfect. În schimb, lucruri se întâmplă, dragi ascultători. Astăzi a fost și un accident la intrarea în Iași și evident coloane de mașini și evident un drum care părea a nu se mai termina niciodată. E foarte interesant când pe porțiuni în care ai și tu posibilitatea și libertatea conform legii să mergi cu 60-70, să mergi cu 10. E foarte interesant. Da, asta e, ce să-i faci. Ne pregătim însă de aglomerație în zona noastră și în toată Moldova, pentru că pelerinii vor pleca de peste tot și vor veni înspre Iași și se vor așeza, bineînțeles, la rând. Să știți că pelerinajul de la Iași, organizat cu prilejul Hramei Sfintei Cuvioase Parascheva, va începe joi 8 octombrie la ora 6 dimineață. Nu am văzut deocamdată să se delimiteze exact unde se vor așeza pelerinii la rând, dar presupun că începând de astăzi se va face și celebra coloană, dar oficial joi 8 octombrie ora 6 va fi citirea unui acatist și evident se va trece la procesiunea tradițională din jurul Catedralei Mitropolitane. Așadar, joi începe și se desfășoară în fiecare zi cu slujbele de rigoare, cu evident și cină și ceaiuri și tot așa până undeva spre 14 octombrie, miercurea viitoare e cumva apogeul și joi evident se va încheia pe 15 octombrie conform programului pe care îl avem la dispoziție. Deci să ne pregătim de o săptămână în care traficul într-adevăr va fi trafic. Partea poate bună e că dacă suntem din Iași și atunci dacă începe joi, poate ne putem lua o vineri liberă, de ce nu, poate putem să mai...
0: Ce gânduri mai ai și tu!
1: Zic și eu, poate putem să mai scăpăm un pic de traficul acesta, pentru că, na, cumva prindem un weekend, știi? Un weekend în care ieșenii pot rămâne acasă liniștiți, astfel încât pelerinii să aibă loc și, evident, să circule în voie. Dar vom vedea, pentru că am senzația că luni, marți, miercuri chiar va fi cumplit în oraș. Dar
0: e cumplit în oraș din punct de vedere al traficului, dar asta, hai să o spunem pe aia dreaptă, că nu e vina exclusiv. E cam ori de câte ori se îngrămădește lumea, avem această problemă. Ceea ce, în schimb, e foarte bine din punct de vedere meteo. Văd, după cum spuneam și mai devreme, pentru data de 14 octombrie, adică hăt încolo, miercuri cealaltă, avem 26 de grade Celsius anunțate în Iași, iar pentru weekendul ce urmează, de asemenea 26. Oricum, săptămâna asta arată foarte bine din punct de vedere meteo, ceea ce eu cred că este destul de îmbucurător, da?
1: Da, așa este. Și să știți că până la venirea oficială a pelerinilor, deja mulți au ajuns la Iași, în cazul în care vi se pare aglomerat și nu vă explicați de ce, chiar inspectoratul de jandarm județean Iași au spus că peste 10.000 de persoane au ajuns încă de sâmbătă la Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru a se închina la moaște înaintea debutului oficial al pelerinajului, după cum vă spuneam. Asta e situația, că tot auzeam chiar și de săptămâna trecută, măi, nu înțelegem ce se întâmplă, pare mai aglomerat orașul decât în mod normal și în mod normal este aglomerat. Deci va trebui să ne aducem din nou aminte că avem răbdare, că un pelerinaj religios este întotdeauna, nu știu dacă nu e cumva pelerinaj religios, ar putea să nu fie chiar în regulă, dar un pelerinaj, dragi ascultători, e de bun augur pentru un oraș și mai mult decât atât înseamnă mulți oameni care vin în orașul respectiv, înseamnă și niște bani acolo la economia orașului și înseamnă...
0: Nu putem fi atât de mercantil în fiecare chestiune.
1: Unii sunt, pentru că încă mai sunt voci care nu văd părțile pozitive ale unor oameni, zeci de mii de oameni care vin într-un oraș, încă nu le văd, pentru că, na, atunci
0: da,
1: când
0: știu,
1: ești
0: cunosc
1: focat de trafic,
0: există
1: știi?
0: De,
1: și eu le știu.
0: Există de N ani de zile.
1: Și de asta m-am adresat celor mai pragmatici, știi?
0: De-aia, dacă... de-aia nu se fac sărbările orașului, în centrul orașului. Adică sunt,
1: da, sunt
0: niște unii care pur și simplu vor să reinventeze roata. No, este una dintre cele mai mari greșeli. Tocmai de asta, asta ne-a făcut oameni, asta ne-a făcut umanitate, tocmai aceste schimburi, aceste lucruri care la un moment dat te deranjează, dar până la urmă să știi că în partea aia finală nu aduc decât lucruri bune. Inclusiv acest pelerinaj major care se va petrece în perioada imediat următoare în Iași, cu ocrutitoarea Moldovei, până la urmă Sfânta Panascheva. Da, da. Adică sunt lucruri care ne unesc, sunt lucruri mult mai profunde față de mințile extrem de înguste ale unor edili. Repet, am eu frustrările mele cu cei care, domne, nu strică în centrul orașului, adică, bă, dar e pentru oamenii din orașul ăla și cei care vin din... Dar, în fine, la minte îngustă... La minte îngustă...
1: Și eu aș avea niște... Nu călcăm iarba, că se strică, știi? În parcuri, ceea ce...
0: Da.
1: Deci, la fix avem grupaj de știri, dragi ascultători. Ne reauzim după ora 8 și cu alte detalii. Ne pregătim pentru aglomerație, ne pregătim pentru vizitatori, să-i primim așa cum se cuvine și noi să avem multă, multă răbdare. Doar o săptămână. Hai că revenim și cu alte informații.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă. La Q Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q Estetic din Păcurari și Bucium.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: That's right, some hits.
8: Kiss FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Prefectura Iași caută un proiectant pentru reabilitarea clădirii din Bulevardul Primăverii numărul 36, în care funcționează serviciile de pașapoarte și de permise și înmatriculări. Investiția presupune consolidarea seismică a imobilului, reducerea consumului de energie și modernizarea instalațiilor, cu finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Pe parcursul lucrărilor, care vor fi contractate ulterior, serviciile se vor muta în clădirea BCR din Poduroș, fără a fi plătită chirie. Potrivit caietului de sarcini, contractul de finanțare a fost semnat în luna august 2026 între instituția prefectului și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Calendarul proiectului prevede o perioadă de implementare de 28 de luni până în 2028, cu posibilitatea prelungirii. Imobilul a fost construit în anul 1971 și a mai fost reabilitat în perioada 2007-2008. Intervențiile de atunci au asigurat însă o izolare termică minimă, fără utilizarea surselor regenerabile de energie, arată documentația. Clădirea este încadrată în clasa de risc seismic 3 și necesită lucrări de consolidare. O investiție estimată la aproape 13 milioane de lei vizează realizarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale în satele Rediu, Tăutești și Horlești din comuna Rediu și în Iepureni din comuna Movileni. Sistemul va deservi persoane fizice, firme și obiective publice, beneficiarul proiectului fiind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Rediu Movileni. Potrivit documentației depuse la instituția vizatoare, rețeaua va avea o lungime de aproximativ 22,6 km, iar proiectul include și realizarea racordurilor pentru consumatori. Proiectantul, firma eșană Sfera ID, propune un termen de implementare de 12 luni de la obținerea autorizației de construire. Conductele vor fi montate subteran, iar alimentarea se va face prin racordarea la o stație de reglare, măsurare și predare din Rediu, cu o capacitate de 1500 de metri cubi pe oră. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că în pofida crizei politice, iresponsabil declanșate de PSD, rezultatele consistente și respectarea angajamentelor au făcut posibilă menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor's. Agenția remarcă faptul că, în plin blocaj, un guvern cu puteri limitate a reușit să mențină traiectoria și să susțină un buget de investiții publice excepțional de ridicat, de 8,5% din PIB, cu rate de absorpție PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi, a menționat Bolojan. El a afirmat că guvernul pe care îl conduce a reușit să reducă deficitul cu 27 de miliarde de lei, crescând în același timp investițiile. Potrivit lui Bolojan, cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimul an, în timp ce factura dobânzilor pentru împrumuturile anilor trecuți a continuat să crească. El a atras atenția că dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili. Tocmai de aceea, viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea și să cheltuiască numai ce are. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
1: Ascult
2: Morning Vibes, Viva FM.

0: Băi, nu știu cum să o interpretez pe asta.
1: Păi, niciun.
0: În contextul cu echipa națională.
1: Mi-e dor în sensul că mi-e dor de liniște, pace și, na, momentele fără tine, că altfel nu mi-explic. Deci e o piesă de dragoste sau nu e o piesă de dragoste?
0: Băi, răspunsul e da.
1: Da, bine. Bun, atunci...
0: Depinde cum pui întrebarea, până la urmă se rezolvă. Băi, avem una bucată, meci al echipei naționale în această seară. Am după atâtea bătăi...
1: Mai și
0: știi cum? E vorba aia, că mă doare cam peste tot.
1: Da, am înțeles că a fost și un meci ceva cu nu știu cine, cu 6 goluri primite, așa este?
0: Da.
1: Da, ok. Nu vreau să pun sare pe rană, dar vreau să mă asigur că am înțeles bine.
0: Ai înțeles bine, am mers în Polonia.
1: Așa, Polonia.
0: Și ne-au dat aia vot 6. Bine, 5 numai în a doua repriză. În prima repriză așa am părut că, deși ne-au dat și om afară, dar au fost răi. Nu trebuia chiar. Adică...
1: Da. Am înțeles că lumea s-a concentrat foarte tare pe jocul bun din prima repriză. Și, na, dacă ai avut și o a doua repriză în care ai luat 6 goluri, sau, mă rog, câte ai luat 5, cred că normal că te concentrezi, nu?
0: Știi cum? Exact la fel. Știi, când mai începe campionatul, știi, și echipa ta favorită reușește să câștige în primele 2-3 etape, face o poză cu clasamentul și, nu? Băi, am fost și pe primul loc, nu?
1: Da, așa no, este. No. Înțeleg că nici...
0: Vorba lui Neapiții, nu? Nu? No?
1: Nici câțiva jucători nu sunt aici prezenți în meciul din această seară.
0: Da, și când au fost mici, au fost și răciți, da, știm.
1: Da. Suedia până acum, iată, a făcut 3-1 cu Polonia și egal cu Bosnia și în această seară se va juca, iată, în ce asta e? Liga B a Ligii Națiunilor? Asta se joacă acum intens, că tot văd meciuri, de nu mai pot cu meciuri.
0: Da, deci suntem mai jos, așa. Noi, Italia!
1: Liga B, da. Văd aici Bosnia, Suedia, România, Polonia în aceste serii de meciuri. Bun, care e miza din această seară? Te întreb pe tine ca să nu mai caut eu, că oricum nu are sens.
0: Miza din această seară sunt cei 50.000 de oameni care vin pe Național Arena.
1: Ah, ok. Deci pentru ei să fie un joc...
0: Pentru ei, păi nu. După ce ai luat 3 bătăi la rând și urâte, adică tu ai luat o bătaie extrem de urâtă cu Bosnia, adică aia mi s-a părut urâtă rău de tot. În Polonia a fost înspre umilință totală. Hai că meciul cu Suedia, primul meci, a mai fost cât de cât, da. Nu,
1: așteptăm, 2-1, nu? A fost cu Suedia.
0: Da. Okay. Așteptăm în deplasare, adică bă e ok. Nu-i bine, dar e ok. Așteptăm reacție. Așteptăm reacție, așteptăm orgoliu, așteptăm că rest, scuze, de asta suntem capabili, le putem obține oricând și oricum. Nu, trebuie să arătăm că, vorba lui Neapiții, trebuie să arătăm că avem orgoliu, că avem și noi ceva de spus. Așa, în rest, lamentări și alte scuze, nicio problemă.
1: Domnul Gheorghe Hagi deja a fost întrebat reporter dacă va pleca din postul său de la Națională după aceste înfrângeri. A spus că el va pleca când va dori el. Mi s-a părut un răspuns foarte în specificul persoanei. Și să sperăm totuși că vor fi și victorii, pentru că, așa cum spune Hagi, e nevoie de o victorie pentru moralul echipei, o singură victorie, ci că au nevoie, astfel încât să capete curaj și încredere. Ea întârzie să apară, dimpotrivă, mi se pare că înfrângerile sunt dureroase și scorurile sunt mari, iată, de la meciuri, și sper totuși ca acum acasă să se simte mai confortabil, să aibă și sprijinul galeriei și al suporterilor, astfel încât
0: dacă mă întreb, adică a fost și o conjunctură nasoală, primul meci în deplasare în Suedia, da, 2-1, n-ai jucat extraordinar de rău, hai să zicem, da, nu poți să zici că ți-a scăpat victoria printre degete. Al doilea meci, joci acasă cu Bosnia, fără spectatori. crede-mă, e extrem de urât să joci fără spectatori. Deci e...
1: Da, da.
0: Aici trebuie să-ți aduci jucători special pregătiți care joacă fără spectatori. Da? Și bai, slavă Domnului, poți găsi în campionatul României. Cred că faci o echipă mai bună. Mai apoi mergi în Polonia, unde încasezi o căruță, o coșercuță de goluri. Deci, la mental, pare că suntem praf în momentul de față. Repet, aștept totuși nu doar de la antrenor, pentru că și antrenorul are rolul lui, este unul extrem de important într-o asemenea ecuație. Păi, dar și de la fotbaliști ăștia sau posesori ăștia de legitimație de sportiv. Bă, mă aștept și de acolo un pic de reacție. Par blazați, par sătui de fotbal. Da, de fapt, asta așa este, pentru că mai nou sau de ani de zile încoace, pentru a ține un copil la fotbal, e destul de costisitor și, având în vedere că nu vin cei mai sărmani în acest sport, cu deștea care aleargă pe vârfuri, nu o să facem niciodată treaba.
1: Da, așa este și să vedem ce se va mai întâmpla și în seara aceasta. Eu sper să ai parte, Max, de un meci spectaculos, așa, ca să nu fii foarte trist mâine dimineață. Va ține mult și acesta, nu? Pentru că începe undeva la 21.
0: Cred că pentru a mă proteja s-ar putea să-mi găsesc orice altceva al de făcut.
1: A, și să te uiți doar așa la scor, să vezi dacă revii în meci sau nu.
0: Dacă am să aud lumea din celelalte blocuri cum tropăie, cum se bucură, atunci poate că... Nu, cred că am ajuns la nivelul ăsta, nu mai. Au reușit să, după ce a reușit Nea Gigi să ne facă să ne lepădăm de fotbal, uite că reușește și naționala, ultimul fier care îl mai aveam.
1: Da. Așa este, dar poate cine știe, știi cum e. Speranța vine la fiecare meci și de fiecare dată o activăm. Poate măcar de data asta, poate măcar de data asta. Dar vom vedea. 21 este ora, nu? N-am greșit pentru meciul din această seară. E vorba de România-Suedia, acasă de această dată, de asta am și zis România-Suedia și vom vedea de la 2-1 în deplasare, poate de această dată, pentru Suedia, evident, poate de această dată va fi 2-1 pentru România. Eu zic că n-ar fi rău și ar fi, iată, o primă victorie, așa cum spunea și Gheorghe Hagi, o primă victorie care să le dea tricolorilor încredere, curaj, speranță și lor, pentru că lasă că suntem noi dezamăgiți, dar tu îți dai seama să fii acolo în teren, să joci, să dai, să alergi, ți aleargă sufletul, nu mai poți, și să nu reușești. Cred că înfrângerea este foarte, foarte puternică pentru ei. Vom vedea. Bine, 8:15, ne întoarcem la muzică.
2: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Da, foarte bine sună această piesă, trebuie să recunoaștem. 8 și 19 minute, vă însoțim în drumul vostru către serviciu, ca în fiecare dimineață. Aș spune că v-am însoțit încă de la prima oră, dar e posibil ca această prima oră să fie diferită pentru voi astăzi, dintr-o zi liberă pentru școlari. Acum însă vrem doar să vă reamintim că trecem în curând la ora de iarnă, nu de alta, dar am început octombrie și știu că abia e începutul lui octombrie, 5 mai exact, dar nu știu, mie mi se pare că zboară timpul. Acum e 5, acum și e 15 și acum și e 23, cum s-ar spune. Când trecem la ora de iarnă, pare să că România va trece la această oră de iarnă la cea mai timpurie dată permisă, adică vom schimba ora mult mai devreme decât anul trecut, ca și timp în lună, pentru că din, nu știu, din ce motive, de ce, apar nu am, dar așa s-a hotărât, cum s-ar zice, va reveni în această toamnă România la ora standard. Schimbarea vine într-un an cu o particularitate rară de calendar, trecerea are loc la cea mai timpurie dată posibilă, prevăzută de actualul sistem european. În schimb, schimbarea se produce în plus, schimbarea se produce mai devreme decât anul trecut, informează Mediafax. Iată că trecem la ora de iarnă noaptea de 24 spre 25, am luat-o eu un pic mai devreme. Atunci ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar românii vor avea practic o noapte cu o oră în plus. Nu chiar, dar în fine, dacă...
1: Da, nu știi că e vechea zicală sau vechea zicere, că nu-i zicală absolut deloc, e o greșeală. Aia cu, doamne, dormim mai mult în nu știu ce noapte.
0: Da, nu, tot atât dormim. Am aflat cu stupoare că somnul nu se poate recupera. Deci,
1: nu?
0: Da, ce să zic.
1: Mie mi se părea că îl recuperez, știi, când...
0: Și eu la fel, că am senzația, dar se pare că nu. Dar ce vom avea, sigur, dragi ascultători, vom avea un program diferit de lumină naturală, în sensul că diminețile vor fi mai luminoase, cel puțin pentru o perioadă, că după aia, din ce în ce mai tare, ziua se scurtează.
1: Da.
0: Și avea noapte și dimineață, noapte și de la 4, adică va fi noapte. Bine că nu suntem în Norvegia, că intrăm în depresie. Însă, schimbarea orei are loc potrivit sistemului aplicat în Uniunea Europeană în ultima duminică din octombrie și iată de aici faptul că în acest moment vom trece mai devreme. Dar ultima duminică fiind 25,

0: zicem, pe 24. Deci, ce să mai, nebunie. Bine, ne grăbim așa să vină cumva iarna, nu știu de ce. Și la temperaturile de peste noapte și iată cu ora și cu pregătirile de revelion.
1: Având în vedere că săptămâna viitoare o să avem peste 20 de grade, ca aproape 27 la Iași, dă-mi voie încă să mă bucur de perioada.
0: Păi da, eu știu ce zici, dar e o nebuneală totală în jur, pentru că am văzut oferte de revelion din septembrie și eu mă uitam, am zis, bă, dar suntem în septembrie și după aia, de ceva timp, de vreo 2-3 săptămâni, iată, primesc mail-uri de la Drone Names, știi, pentru Secret Santa. Aha, că se apropie perioada, că nu știu ce, măi, lăsați-mă puțin, că nu se apropie perioada, mai e până la Crăciun. E adevărat, în termen de calendar, nu vorbim de foarte mult, două luni și un pic, nu? Dar, nu știu, eu nu vreau să mă gândesc la Crăciun. Cum ar fi oare să mă gândesc la Crăciun din septembrie? Mă gândesc în decembrie. Tu de când te gândești la Crăciun? Ai, că tu ți-ai luat pentru târgul de Crăciun deja bilete, nu?
1: Hai, crezi că am eu timp să mă gândesc? Se ocupă alții pentru mine, nu?
0: Deci, da, iată, printr-un ricoșeu...
1: Am externalizat chestiile astea, știi?
0: Ai externalizat, dar tu deja ești pe drumul acesta. Bine, dragi ascultători, haideți să ne întoarcem la muzică. Nu uitați, 24 spre 25 trecem la, iată, ora de iarnă, care înseamnă că ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
3: Și de invitați?
4: Jumpy!
3: Și de distracție?
4: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
4: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
9: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
12: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Let's rock.

0: știam de ce sună bine de tot piesa asta, pentru că e și John Lee Hooker pe aici. Nu știu, cred că i-ai simțit prezența, nu?
1: Da, da.
0: Cât de cât,
1: vocea.
0: Că avea altceva, da.
1: Vocea, vocea, da. Mai nu știu dacă ai văzut, dar continuă panica și avertizările din partea mai marilor, cei care au dezvoltat inteligența artificială.
0: Am prins ceva și am început să mă uit și la documentarul ăla de pe Netflix, dar știi foarte bine că care e părerea mea despre documentarele de pe Netflix.
1: De care e documentar? Că nu știu.
0: E unul ceva
1: cu... nu mai face binging, nu mai știu.
0: E unul ceva cu inteligența artificială.
1: Serios?
0: Da.
1: Ia să-l caut și eu. Ia
0: da,
1: să-l caut.
0: Da, na, caută-l.
1: Eu în acest weekend, apropo de binging, m-am uitat la două episoade, că atâtea sunt disponibile, din Mobland. A apărut sezonul 2 și na, e un film absolut fantastic din punctul meu de vedere, cu Tom Hardy și cu Pierce Brosnan și
0: Tom
1: cu
0: Hardy.
1: Helen
0: Bun.
1: Mirren. Da,
0: bun Tom
1: da,
0: Hardy.
1: Da, da.
0: Bun, deci, Helen Mirren. Distribuți.
1: Da, da, și e Pierce. Deci,
0: da,
1: ce să
0: da, și e,
1: e un film foarte bun, mi-a plăcut foarte mult sezonul întâi, e preferatul lui Ștefan și atunci am zis, hai mai să vedem.
0: Și mai ales a fost ziua lui, adică...
1: Da, da, am văzut două episoade, episoadele noi apar lunea, deci dacă aveți răbdare, puteți să vă uitați așa sau să așteptați să apară toate episoadele și abia apoi. Dar nu e de ratat, Mobland, clar, e foarte bun și în continuare l-am în listă, dar nu mai am timp, asta e The Gentleman de pe Netflix, care de asemenea este extrem, extrem de bine făcut. Mobland e în regia lui Guy Ritchie, deci și asta poate spune multe și cântărește evident foarte, foarte mult și îl găsiți pe Sky Showtime în cazul în care vă întrebați unde e? Unde e să fie?
0: Unde o fie, da.
1: Da, dar revenind, că am făcut paranteza asta cu filmele și iată, ne bucurăm de inteligența artificială și în ceea ce privește crearea de filme, dar și în privința acestor rețele de streaming pe care le avem, aplicații și așa mai departe, însă pare să că totuși suntem avertizați, mai ales de foști, că sunt oameni care pleacă, probabil îi rod conștiința, probabil nu știu exact de ce pleacă, dar când pleacă sunt avertizori, cum s-ar spune, da? Pentru că, de exemplu, fostul responsabil cu siguranța la ChatGPT a demisionat și face acuzații foarte grave, nici cercetătorii nu mai țin ritmul și nu pot asigura securitatea. Asta e foarte clar pentru toată lumea. Cred că de mult timp, dacă în momentul în care s-a dezvoltat și iată, mai ales accesul general la inteligența artificială, normal că scapi controlul într-o lume total nereglementată. Păi noi ne chinuim să reglementăm niște Facebook care oricum nu mai e interesant pentru nimeni sau niște dintre astea rețele sociale și nu ne pricep. Iată. Deci nu ne pricep, nu că noi, oamenii simpli, Comisia Europeană se întâlnește, se sancționează în baza ce nu știu.
0: Se mai trezește și din somn și recomandă, domne, profesorii să treacă pe TikTok, acolo sunt oameni.
1: Da, da, și asta, deci e o nebuneală continuă, da, apropo de reguli clare de folosire.
0: Da, nu, asta cu regulile, uite, nu.
1: Zic asta de la cap, știi, în sensul că e o nebuneală, nu există repercusiune pentru nicio încălcare, pare să. Am auzit cu amenziile, cu nu știu ce, dar amenzi în baza a ce, că ele pot fi contestate dacă nu există reglementare și cadrul legislativ. Stăm și vorbim de mama focului de ani de zile de acum, despre vârsta de la care poate un copil să folosească. Deci nu. Și atunci tu ne spui nouă că, iată, nu poți să asiguri securitatea utilizării inteligenței artificiale și că inteligența artificială o ia de capul ei. Nu o ia de capul ei, e direcționată tot de oameni, că sunt atâția oameni pe pământul acesta. În fine, directorul ChatGPT însă, el încă e în funcție, dezvăluie însă filozofia giganților din AI, lumea ar trebui să accepte ca unele lucruri rele să se întâmple pentru beneficiile acestei tehnologii. Așa a fost de fiecare dată. La o schimbare dintre asta atât de structurală, cam asta s-a întâmplat.
0: Și dacă nu acceptă lumea ce? Crezi că nu se întâmple chestia
1: asta? Păi asta zic, asta spun. Acum, aseară, m-am uitat eu că mă uit la Asia Express, asta e, ce să facem, și după a început un film, nu l-am văzut evident, dar mi-am amintit că la un moment dat l-am văzut, cu Bruce Willis, care trăia, era, mă rog, polițist sau nu știu ce era el, dar trăia într-o lume în care roboții, clonele, da, luaseră locul oamenilor. Oamenii stăteau acasă într-o capsulă.
0: De la 12 maimuțe sau care?
1: Nu știu. Oamenii stăteau acasă într-o capsulă. N-am văzut și titlul filmului. Stăteau acasă într-o capsulă. Oamenii și clone de ale lor mergeau pe stradă și mergeau la treabă, mergeau, știi? Sună cunoscut plotul, nu?
0: Da.
1: Așa, deci o lume în care roboții, iată, au preluat controlul. Asta, bineînțeles, cu libera alegere a omului. Da, el a zis, măi, lasă să se ducă robotul să se, nu știu, să se supună accidentelor dacă acestea sunt, nu? Să o încaseze dacă e să o încaseze. Eu stau liniștit în căsuța mea și nici nu mă mișc de aici. Da, interesant. Nu știu cum va fi lumea, cum va arăta cu ei.
0: Dacă ai ști, crede-mă, ai fi cea mai...
1: Da, eu de asta apreciez și m-am alăturat oamenilor care se retrag, știi? Se retrag mai la margine, mai la origine, mai așa, mai în grădină, mai pe acolo. Și atunci poate asta o fi o soluție sau poate nu. Cert este că nu putem să facem absolut nimic noi ăștia simpli, dacă nici ăia mari nu știu să își asigure securitatea necesară și să țină în frâu, iată, dezvoltările, mai ales în cursa aceasta nebună a dezvoltării AI, cine o dezvoltă mai repede, cine o face mai puternică. Și am văzut și întâlnirea dintre Xi Jinping și Donald Trump, da? Au ajuns la o concluzie de colaborare. Și atât. Da. Bine, cu privire la AI ne-am lămurit.
0: Ei, ne-am lămurit, tocmai aia e partea frumoasă. Și cu asta închei eu. Foarte mișto la un moment dat în documentarul ăsta, când îi întreabă, domne, ce e AI-ul? Și vezi pe oameni așa cum se blochează,
1: da.
0: Pentru că AI-ul este o fotografie de moment la ceea ce avem acum și ceea ce avem, la ce avem noi acces. Pentru că în spate acolo știm sigur că sunt multe, multe alte chestiuni pe care nici măcar nu le bănuim. 8:38, bună dimineața!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să i-o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: fix peste o lună o să avem midterms-ul, nu?
1: Da, acușica, acușica.
0: Între timp, ce să mai... Statele G7 vor elibera în următoarele luni peste 100 de milioane de barili de petrol și carburanți din rezervele strategice și se spune că nu e o victorie pentru administrația Trump, dar până la urmă eu cred că este.
1: Mai este, pentru că orice e o victorie în acest moment, înțeleg că el vrea să fie peste tot... nu nominalizat, ci cumva menționat. La cât de mică e victoria, important e numele lui să apară acolo, pentru că e de interes pentru ceea ce urmează, nu? Și atunci e normal. Da, na, o să vedem ce se întâmplă. Tu ce zici că s-ar întâmpla?
0: Mă, dacă aș ști ce s-ar întâmpla, credem, aș fi cel mai puternic analist politic din, da, de pe planeta asta. Nu, e totul extrem de volatil. Nimic nu, da, nimic nu mai e așezat sănătos pe o anumită direcție, așa încât ceea ce urmează, oricum, inclusiv această băgatul mâinii în rezerva strategică, mie nu-mi sună bine.
1: Da.
0: Pentru că după aia mai să fii la mâna altuia. Mă uitam că numai departe de sâmbătă seara, da? Parcă așa, sâmbătă seara. Rețeaua electrică a României a traversat momente critice. Energia adusă din afara granițelor a depășit volumul generat la nivel național. Cumulul dintre oprirea centralei de la Cernavodă, seceta severă și lipsa vântului a împins sistemul într-o zonă vulnerabilă, aproape de plafoanele tehnice maxime de import. Adică, în traducere liberă, mai mult de atât nu ducea sârma să aducem.
1: Da. Nu știu, o să vedem, dragă Max, ce se va întâmpla, pentru că nu e așa, ce putem să facem altceva. Asta s-ar spune.
0: Ei, bine, ce, și iarna... ce altceva poți să-l faci, poți să gândești, adică să, odată pățit, știi, să gândești, măi, ce-ar trebui să fac sau cum să fac să creștem. Suntem într-o situație extrem de complicată din punctul ăsta de vedere. Centrala de la Cernavodă, undeva pe la finele acestei luni, ce ar putea fi repornită, și știm foarte bine, acolo avem doar două reactoare, dar da, reprezintă destul de mult. Și restul poveștilor cu hidrocentrale și așa mai departe, în anul ăsta cu secetă, cât va mai dura seceta asta? Nu? Eu nu mai gândesc la nivel de luni, săptămâni. Mă gândesc la ceva multianual.
1: Da. Și la lipsa de pregătire pentru asta. Plus că mai vezi și niște jucători din piața de furnizorilor de energie care își cer insolvența, pentru că au foarte mari pierderi. Înțeleg că e cazul unei companii care până la urmă ocupa locul al 6-lea în clasamentul furnizorilor de energie electrică în funcție de cantitățile vândute în regim concurențial către ambele categorii de clienți finali. Deci asta se întâmplă. De ce? Cum? Cum pierd și ei? De ce pierd și ei dacă noi plătim mai mult? Clar, sunt niște mișcări, dragi ascultători, destul de importante. Noi nu
0: pe
1: avem...
0: Pe de altă parte, să mai observăm ceva. În primul și în primul rând avem această capacitate, adică la nivelul acestei Uniuni Europene avem capabilitatea de a lua din altă parte.
1: Da.
0: Ea într-o situație de aia în care... Bun, și asta e, o discuție foarte importantă, dar important e că ai de unde.
1: Da, așa este. Și lucrul acesta cumva te ajută să respiri, știi? Dar apoi vine cealaltă discuție, de la ce preț? Dar noi de ce nu producem? Dar noi de ce nu facem? Și uite așa ne învârtim în jurul aceleiași discuții din nou și din nou și din nou. Bine, na, o să vedem. Nu e bine, clar, dar în același timp nici nu putem să ne îngrijorăm la nesfârșit, nu de alta, dar iată.
0: Nu face bine sănătății, măcar mentale. Da.
1: Așa este. Bine, hai să ne gândim la fix că avem știri. Ne reauzim după ora 9, iată cum a zburat timpul, mai avem o oră de petrecut împreună. Până dimineața!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
7: Iubitorii de colinde știu, locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
8: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
9: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Infecțiile respiratorii pun presiune pe spitalele din Iași. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva sunt internați în prezent 30 de pacienți cu afecțiuni respiratorii virale. La triaj ajung în medie aproximativ 10 persoane pe zi cu simptome de viroză respiratorie, iar medicii spun că numărul prezentărilor este în creștere. Specialiștii atrag atenția că răceala și gripa nu sunt același lucru, chiar dacă simptomele se pot asemăna. Virozele respiratorii obișnuite debutează de regulă treptat și se manifestă prin strănut, nas înfundat, secreții nazale sau dureri în gât. Cele mai multe sunt infecții ușoare ale căilor respiratorii superioare. În schimb, gripa debutează adesea brusc, în doar câteva ore. Apar febra, frisoanele, durerile musculare, cefalea și o stare accentuată de oboseală. Tusea seacă și persistentă este de asemenea frecventă. Medicii recomandă atenție la evoluția simptomelor, în special în cazul persoanelor vulnerabile, deoarece gripa poate avea un risc mai mare de complicații. Ieșenii cu venituri reduse pot solicita ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie pentru sezonul rece viitor. Primăria Iași, prin Direcția de Asistență Socială, preia cererile pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Mitropolit Varlam, numărul 54, lunea și marța, între orele 8:30 și 12:30. Iar joia între 12 și 16. Cererile depuse până la 20 noiembrie asigură acordarea ajutorului începând cu luna noiembrie. După această dată, drepturile vor fi stabilite din decembrie. Plafonul de venit este de 1386 de lei pe membru de familie și 2053 de lei pentru persoanele singure. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Ajutorul se acordă timp de 5 luni până în martie 2027. Suplimentul pentru energie este acordat timp de 12 luni până în octombrie 2027. Sumele variază între 10 și 70 de lei lunar în funcție de sursa de energie. Donald Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegerile din Statele Unite pentru a ajuta la plata primelor de asigurare Medicare. La jumătatea mandatului, președintele adaugă 1 miliard 800 de milioane de dolari la o serie recentă de rambursări, reduceri și dividende promise pentru diversi americani. Trump a spus că banii vor proveni din fondul Medicare, pe care anterior l-a criticat numindu-l un fond ascuns. Potrivit presei americane, confruntat cu cele mai slabe sondaje înregistrate de orice președinte din ultimul deceniu și cu alegerile de la jumătatea mandatului apropiindu-se rapid, Trump încearcă să pună bani înapoi în buzunarele cetățenilor. Luna trecută, el a promis câte 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. Aceste idei se adaugă reducerilor pe care le-a propus anul trecut și care nu au fost până acum onorate, inclusiv o serie de reduceri tarifare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: pe mine, trebuie să recunosc, mă cam obosește.
1: Ei, mai și tu acum ești.
0: Păi de la o vârstă așa funcționează, da, lucrurile.
1: Da, din nefericire. Bine v-am regăsit într-o nouă oră de program, 9 și 11 minute mai exact. Și înțeleg că e cu ceva văleu.
0: Unde? Pe ce?
1: Și lumea se întreabă dacă vom asista la o nouă pandemie. Pentru că o uzină din Irkutsk impune mască, spitalele intră în carantină, se întâmplă în Siberia, dragi ascultători, e o situație sanitară cică aici, învăluită în incertitudine, pentru că, iată, s-a înregistrat decesul.
0: La unde ai găsit, unde găsești știrea?
1: Știri pe surse, scrie astăzi. În urma decesului unei angajate a unui laborator care ar fi lucrat cu probe provenite dintr-o zonă afectată de ciumă, în timp ce autoritățile susțin că situația epidemiologică este stabilă la nivel local, au fost introduse măsuri restrictive, iar informații despre presupusa infecție au fost șterse ulterior de pe unele canale oficiale și media. Mai nou, purtarea măștii a devenit obligatorie la uzina, una dintre uzina de aici, de aluminiu, din principalele întreprinderi din zonă, și spitalele sunt în carantină și sunt restricții pentru pacienți. Asta se întâmplă acolo. Nu știm ce se va întâmpla mai departe, dar de câte ori vedem o astfel de situație, da, carantină, auzim de carantină, auzim de carantinare, auzim de mască, ne ia așa cu fior pe șira spinării și inevitabil pare se.
0: Pe unii, da, pe unii și pe mine chiar câteodată cu dragi chiar când auzi.
1: Da. Și pentru că am avut așa ceva, iată, subiectul acesta.
0: Nu, e când, posibil, când am avut o problemă, singurul lucru care ne-a dus minte a fost ăsta, adică știi, metoda aplicată la 1400, carantină, adică 40 de zile stai izolat și cu asta basta, adică de aici e cam greu ca la nivelul anului 2020, cum a fost în anterior și acum 2026, să revii la aceleași metode de acum 100 și ceva de ani, chit că or fi fost ele eficiente, chit că or fi avut o anumită influență pe ceea ce înseamnă, dar e prea traumatizant ca să putem să funcționăm după logica asta.
1: E, și nu am învățat nimic din asta, adică eu înțeleg că de fiecare dată când avem astfel de focare, da, gândul se duce acolo și clar vedem asta și în media, da, jurnaliștii au această, fără nicio problemă și fără teamă, au această întrebare. Va începe o nouă pandemie? Sunt multe lucruri care să...
0: Jurnalii, în fine.
1: Da, trebuie să le bifezi ca să îndeplinești condiții, da?
0: De la asta nu vreau să sar, adică rămânem cumva pe același subiect. A fost un focar de rabie în Suceava și autoritățile au reacționat extrem de prompt, au făcut exact ceea ce scrie la carte și au făcut cum trebuie. Da, bineînțeles, dacă, Doamne ferie, ar fi altceva, dar de ce se întâmplă așa? Dar de ce ne obligați? Dar de ce să facem cu tare chestie? Da, pentru că așa se întâmplă, ca să nu se răspândească, să nu fie cine știe ce altceva mai rău.
1: Așa este. Din nefericire, senzația mea e că dacă se va mai întâmpla asta în viața noastră, vom acționa la fel ca în 2020. Nu cred că ne-am pregătit în vreun fel în acești 6 ani altfel decât atunci. Cam asta e senzația.
0: E prea proaspătă, proaspătă.
1: Bine că măcar am avut o astfel de experiență, știi, acum că am scăpat. Bine că am avut o astfel de experiență și suntem mulți dintre noi sănătoși încă aici, dar nu, cred că la nivel general noi am învățat și vezi, dragă Doamne, data viitoare nu vom face aceleași lucruri.
0: Ba, mai curând cred că a fost, în bună măsură, vorba cuiva, cred că a fost mai mult de prostie pandemia asta ce am trecut.
1: Da. Nu, n-a fost... cum trebuie, n-a fost ce trebuie, dar Max, ce să zicem, mai mult decât atât n-avem ce să spunem, pentru că nu e așa, fuse și seduse, noi avem și memorie scurtă și atunci parcă nu ne mai amintim unele lucruri, că nu vrem, face și creierul nostru curățenie de fiecare dată. Dar când văd astfel de știri, pentru că există focare, există protocol de carantinare și există, iată, protocol pentru purtarea măștii, văd titlurile astea, știi? Vai, vine o nouă pandemie, vai, vine o... Nu cred, aș zice.
0: Hai, dar unii care au avut extrem de multe click-uri pe știrile astea, își doresc, sunt nostalgici după vremurile de mult apuse, știi? Au trecut doar vreo 6 anișori, dar mamă, ce bine ar fi să mai încă o dată, uite cum mi-aș putea eu dubla chestia. Da, în fine.
1: Sunt și au apărut din ce în ce mai mult și nostalgicii pentru perioada 2020, adică cei cărora le era foarte bine acasă, care au făcut și niște bănuți stând acasă, adică era un confort extraordinar pentru ei. Și într-adevăr, parcă te încearcă o nostalgie de asta, mai ales în perioadele aglomerate, când te gândești, măi, dar ce bine când trebuia să lucrezi de acasă. În același timp, erau și foarte mulți care nu puteau să lucreze de acasă și dragii de ei se aventurau. Dar și lucratul ăsta de acasă nu era la libera alegere, ci era și, iată, a produs și schimbări extraordinar de importante în piața muncii ulterior.

0: ai grijă ce-ți dorești. Adică
1: să știi că mi-e puțin frică de asta, pentru că avem noi oamenii, indiferent de credințele și de religiile în care suntem, avem capacitatea aceasta autoprofetică, știi? Și atunci aș zice să ne potolim puțin cu melancoliile. Mai bine ne luăm un liber sau un concediu medical sau de astea, știi? Mai degrabă. Bine, hai să ne bucurăm de această zi. Se anunța a fi o zi frumoasă, în sensul că e mai liniște, pentru că, iată, copiii nu merg la școală, astăzi se bucură de o zi liberă, în sensul că temperaturile sunt din ce în ce mai ridicate, astfel încât vom avea până spre orele prânzului o zi cu adevărat frumoasă, cu valori destul de ridicate, de 20 de grade, chiar vedeam. Deci să ne bucurăm de această luni, pentru că nu e așa, vine și marțea cu șica. Deci, deci mai avem până la weekend. Până dimineața, ne întoarcem la muzică.
2: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii culturale vizibile, costume tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: închise total sau parțial astăzi, după mai multe zile de proteste studențești marcate de confruntări violente cu forțe de ordine. Ministerul francez al... Ministrul francez al educației a anunțat că în aproximativ 400 până la 500 de unități de învățământ vor fi suspendate cursurile, deoarece condițiile de securitate nu sunt îndeplinite.
1: Da, și e și la, e și cu universitățile, știam că e doar cu liceele, școlile.
0: Da, bă, nu, gata,
1: e în preuniversitar.
0: S-a extins.
1: Am înțeles, pentru că elevii pare să că au, mă rog, protestele nu mai sunt pașnice de mult, se extind.
0: Face parte și din cultura franceză, nu?
1: Ca să absolut, spunem pe absolut. Aia. Da, da, așa este.
0: Oricum, există și... cum se cheamă, acuze că activiști, în special de extremă stângă, s-au infiltrat în mișcarea studențească și au deturnat-o de la elevi și s-au angajat în acte de violență extremă.
1: Da, așa e. Și ministrul, iată, educației a anunțat că între 400 și 500 de licee din Franța vor rămâne parțial sau pe deplin închise astăzi, așa cum spuneai și tu, pentru că protestele organizate de elevi la nivel național din ultimele zile, pentru a reclama condițiile din sălile de clasă și, atenție, ceea ce aveau ei pe lista acolo era foarte pertinent, au început pașnic, dar încă din prima zi au fost tot felul de deturnări de la acest pașnic și pare să că de la începutul mișcării, spune ministrul educației, au fost incendiate sau devastate chiar 24 de școli. Deci dacă tu te plângeai de condiții, iată, acum nu mai sunt. Cel puțin 5.000 de persoane, în special adolescenți, au fost reținute. Sindicatele le cer profesorilor să intre în grevă, deci să se alăture și... Asta mai lipsește. Protestele elevilor, la care între timp, așa cum spuneai, s-au alăturat și studenții, au început în regiunea Paris, iar în prezent s-au extins în toată țara. Elevii reclamă, vă reamintim, supraaglomerarea claselor, lipsa profesorilor și clădiri degradate. Așa cum de altfel e și la noi. Asta ca să normalizăm.
0: Deci asta face parte din realitatea, da, care perturbă acolo extraordinar de mult, dar odată cu platformele de socializare și cu această inginerie socială care s-a petrecut, lucrurile, uite, de unde, da, da, unde am ajuns cu toate acestea. Hey, da. Și partea proastă știi care e? Continuă!
1: Da, manifestațiile, să știți că în Franța au degenerat în violențe. Protestatari mascați care au provocat incendii, cazuri de elevi loviți de polițiști cu bastoane. În acest weekend autoritățile au avertizat că situația scapă de sub control. Șeful poliției din Paris le-a cerut elevilor să nu mai blocheze școli și să revină la formele pașnice de protest. Deci, atenție, nu le-a spus duceți-vă acasă, nu mai protestați, ci le-a cerut să schimbe forma de protest. Oficialul le-a sugerat părinților că există o influență asupra mișcării de protest din partea unor huligani profesioniști, după cum se întâmplă la orice protest. Știi, să se infiltreze niște oameni care au altă agendă, nu cea a protestului în sine. Bine, vom vedea ce se mai întâmplă acolo. Am văzut și la precedentele proteste, mă refer la cele mai actuale, cel al angajaților, nu, referitoare la sistemul de pensii. Acolo au fost iarăși niște mișcări în Franța destul de puternice și ele au degenerat. Cam ăsta e specificul, așa cum bine spuneai și tu mai devreme, specificul în Franța, nu numai, dar în Franța parcă se întâmplă mai repede, știi? Ca un protest aparent pașnic să escaladeze. Din poate și specificul cultural la lor, spunea cineva, au fitilul scurt. Au fi, știu, dar vedem în realitate că pare să că se adeverește. Suntem cu ochii ce se întâmplă acolo, pentru că de fiecare dată când e vorba de copii și de drepturile lor, ne încurajăm să își spună...
0: Avem și noi sensibilitățile.
1: Da, da. Îi încurajăm să spună, da, să aibă o voce, dar în același timp, când devine violent, clar nu e ceva ce noi am putea fi de acord cu.
0: Păi nu, știm foarte bine, violența nu face altceva decât să nască violența. Și aici mi-aduc aminte și de acea zicere clasică la un moment dat, nu? Bă, pentru ce am făcut noi Revoluția Franceză?
1: Da, chiar. Bine,
0: ok,
1: măi.
0: Uite așa, am reușit să îndulcim puțin tonul, pentru că alături de noi, minutele următoare, vine Anatolii Primakov. Fake News.
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: Este un lucru deja știut. Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, are momente când mai derează verbal. Un asemenea caz s-a petrecut în ședința de la sfârșitul lunii septembrie a Consiliului Local, când, agasat de întrebările unor aleși, i-a beștelit bine. Ascultați și voi limbaj de primar.
4: Băi, oameni buni, n-ascultați, n-auziți, voi sunteți bătuți cu leu la cap, dă-mă dreacului, dreapă.
3: Da, cam agitat. Oricât. Noi nu putem decât să recomandăm 3 căni de ceai de tei neîndulcit pe zi și să petreacă mai mult timp cu cele 2 mâțe pe care le are în birou. Poate așa se mai liniștește. Mare deziluzie ne-au produs fotbalagii de la Națională după ce au fost demolați de către polonezi. Poate că nu atât eliminarea lui Drăgușin și cele 6 boabe încasate ne-au demoralizat, ci faptul că elevii regelui Gică au arătat o apatie totală, mai ceva decât Grindeanu atunci când este solicitat să se autopropună premier. Așa încât regele nu a avut încotro și și-a turnat cenușa în cap.
5: Eu sunt antrenorul principal. Eu-s de vină în primul rând. E vina mea, eu am tactic, eu am făcut lucrurile, după aceea greșeala în joc există, cum și eu am greșit și oricare poate să greșească, important ca și echipă, noi n-am reacționat așa bine.
3: Încheiem cu o altă știre fotbalistică. Consiliul Județean Neamț va finanța cu 80.000 de lei campionatul național de fotbal al avocaților. Da, dacă nu știați, avocații mai au timp și de fotbal și au chiar un campionat de fotbal al lor. Oare procurorii nu au și eu astfel de competiție? Că ar fi tare interesant un meci cu țineri de tricou, piedici mai mult sau deloc intenționate, faulturi la rupere, intrări prin alunecare și alte polițe de plătit, plus galeriile aferente.

rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Vrei un produs personalizat? Trofeesz Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeesz se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeesz-print.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
6: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: și eventuala nominalizare.
1: Hai, mai zis să nu mai vorbim despre
0: asta. Păi nu mai, da, știi, o băgăm așa la final, ca să nu...
1: La final, da, da, nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, mamă, un program, începe la 14.
0: Deci când a picat miercuri, nu? Parcă a fost votul.
1: Da, da, da, miercuri
0: așa. A fost. Și miercuri seara, știi, toată lumea se uita, băi, ok, de asta ne așteptam să pice, nu-i problemă, hai, zi următorul. Luni următoarele consultări. Băi, frate, mă, unii au prea mult timp la dispoziție, pe bune.
1: Da, da, da, nu știu la ce se mai consultă, sincer, nici eu.
0: Păi, dar nu putea, adică, da. Totuși, miercuri, hai, ok, joi, hai, vineri. Bă, da, hai, munciți un pic sâmbătă, duminică, care o fi problema? Hai că da, nu știu, chiar, faceți... chiar cu cruce roșie să fie și tot se poate, știi? Că în vorba aia nu dai la sapă, nu...
1: Da, dacă și la a treia încercare ai făcut la fel, bine, hai, treacă de la mine, dar tu în continuare faci la fel și pentru a patra și pentru a cincea și pentru... nu știu, e așa, o tragere de timp, știi, mai ales acum de când nu am fost retrogradați și așa, zic că aia mai câștigat.
0: Ei, nu știu, îmi pot imagina sau să gândesc și eu asemeni lui Moise Guran. Și nu o fi singurul. Că se aștepta să fim retrogradați la junk?
1: Și de ce nu am fost?
0: Păi, de ce nu am fost? E din vari motive. Ori fi luat în calcul și în bună măsură să ne înțelegem. Extrem de mult contează contextul internațional în care ne aflăm.
1: Oh, absolut, absolut. Da. Puține țări au fost retrogradate la junk, europene, zic.
0: Nu mă refer la retrogradarea la junk, mă refer la contextul economic care devine, inflația e prezentă în toată Europa.
1: Asta e, pentru că se iau în calcul probleme. Mai multe lucruri.
0: Inflația este prezentă în Statele Unite ale Americii. Nu avem cifre, raportări corecte din zona Rusiei, dar cu certitudine războaiele nu aduc nimic bun în această ecuație. Ori din perspectiva asta, cred că am mai fost așa ușor păsuiți pe ceea ce înseamnă părăduiala banului, că cu asta s-a ocupat România în urmă cu de câțiva ani încoace. Din punctul ăsta, de eu tare cred, adică am, cum era aia, suspiciunea rezonabilă că asta se dorea, adică să-i mai pune ceva în cârcă lui Bolojan, nu? Și să rezolve. Dom'le, dacă de-a doua zi, de cum pleacă Bolojan, vine următorul guvern și lucrurile sunt extraordinare, ok, lumea va înțelege. Băi, era din cauza lui Bolojan. Dar nu prea le-a ieșit ceva. Cadența nu le-a ieșit. Nu le-a ieșit cu planul B, că nici nu aveau planul B, nu le-a ieșit cu nimic. Băi, și de 6 luni de zile pe niște jocuri politice, pur și simplu țin blocat guvernul României.
1: Și e foarte simplu și nu trebuie să aștepți momentul. Dragi ascultători, e simplu să ne uităm la programele de guvernare cu care vine fiecare și sunt curioasă de programul lui Grindeanu de guvernare, dacă va fi el nominalizat, care veți vedea că este
0: la nivel de logică, asta ar trebui să fie propunerea astăzi. Da.
1: Veți vedea că este similar cu celelalte programe de guvernare, inclusiv cu actualul. Deci să nu ne mai îmbătăm cu apă rece și, repet, nici nu contează că e Grindeanu, că e Moreanu, că e Bubuleanu. Nu contează, sunt doar niște nume. Într-adevăr, poate ținta ar fi ca aceste nume să fie nu din zona în care au făcut acele împrumuturi, dar din cauza cărora noi suntem în momentul de față îndatorați cu niște dobânzi colosale, au stopat niște... Deci, de preferat să nu fie din zona aceea. În rest, ce să mai... Bine, hai să ne oprim, pentru că mai avem și mâine de discutat, nu de alta, dar mâine vom ști finalizarea, nu e...
0: Depinde.
1: Așa? Da, astăzi la ora 19 se termină, probabil undeva spre 20 vom afla și noi cine o fi, mă, cine o fi? O fi Grindeanu, o fi Nazare, o fi... Ne întoarcem la Pomo... Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe domnul ăla, măi?
0: Nu-i Pomo Hace, Tomac, dar în fine...
1: Știu. Păi da, de asta m-am oprit, pentru că mi-am dat seama asta puțin, că nu e chiar așa. S-au suprapus niște știri atunci,
0: da,
1: știi?
0: Da, da,
1: așa?
0: Da.
1: Sau că n-ar fi nici asta o problemă dacă ne-am întors. Ne-am întors și când a fost cu domnul Mureșan, deci e ok. Hai să putem să facem și astfel de lucruri. Bine, la Back in Time suntem, dragi ascultători, în acest moment. O piesă, din punctul meu de vedere, foarte veselă, mi-amintește și de primii mei ani la radio. Și știu că era în playlist cumva obligatoriu piesa aceasta. E o piesă veche din 1983 și vine de la Katrina and the Waves, colaborare Katrina and the Waves. Walking on Sunshine se numește, nu de alta, dar repet, ne așteaptă o zi frumoasă astăzi, în ciuda faptului că e luni, fiind mai lejer traficul, și asta pentru că este ziua educației, poate, cine știe, o vom considera și noi mai plăcută, și de asemenea la nivel de temperaturi, iarăși ne vom bucura de o zi de primăvară. Așadar, mâine cu la timp și cu fără incidente dintre dimineață, că ne debusolează, nu de alta, după 7 puțin ne reîntâlnim pe frecventele Viva FM. Zi frumoasă, pa, pa!
0: Toate bune, pa, pa! Într-adevăr, urmează o zi însorită, așa că Walking on Sunshine sună absolut bestial. Katrina and the Waves, toate bune!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
5: Vezi, compară, alege!
4: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
5: Open Auto Center.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță. Toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride, zombie!

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul intră în febra celui mai important moment religios al anului. Peste 1500 de voluntari sunt mobilizați deja în zona Catedralei Mitropolitane și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a îndruma pe cei care ajung în oraș și pentru a răspunde întrebărilor acestora. Voluntarii vor avea un rol esențial în perioada aglomerată a hramului, oferind informații despre program, trasee și puncte de interes, dar și sprijin pentru pelerinii care au nevoie de ajutor. Unul dintre principalele instrumente de informare va fi ghidul pelerinului, tipărit în numai puțin de 50.000 de exemplare cu sprijinul primăriei municipiului Iași. Publicația va cuprinde programul hramului din acest an, informații despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva și despre Sfântul Cuvios Paisie, ale cărui sfinte moaște vor fi aduse la Iași de la mănăstirea Sihăstria. Pelerinii vor găsi și mărturii ale celor care au participat la hram în anii precedenți, recomandări și îndrumări practice, dar și informații despre evenimentele culturale organizate în această perioadă în oraș. Printre acestea se numără Sacrum Iași Art Festival, aflat la prima ediție, precum și festivalul de film Vovadis. Un proiect spectaculos de agrement prinde contur la Iași. Consiliul Local a aprobat în ședința din 30 septembrie 2026 documentația și indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui aquapark în zona Moara de Vânt. O investiție estimată la aproape 347 de milioane de lei cu TVA, echivalentul la aproximativ 66 de milioane de euro. Municipalitatea pune la dispoziția proiectului o suprafață de 49.340 de metri pătrați dintr-un teren de aproximativ 570.000 de metri pătrați pe care îl deține în zona Moara de Vânt. Viitorul complex promite să fie unul dintre cele mai mari proiecte de agrement din Iași. Aquaparcul va avea 10 bazine, printre care bazine pentru adulți și copii, un bazin de înot, un lazy river, un bazin cu tobogane și chiar un bazin cu valuri. Zona interioară va include piscine cu tobogane și alte atracții acvatice, dar și spații dedicate spa și wellness. În interior sunt prevăzute plaje, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport și zone de relaxare. Unul dintre punctele spectaculoase ale complexului va fi turnul de tobogane, care va avea o înălțime maximă de aproximativ 18 metri. Durata de execuție prevăzută în proiect este de 24 de luni. Președintele Nicu Șordan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru. Șeful statului îi invită astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice pentru o nouă rundă de consultări în vederea desemnării unui candidat de prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, consultările vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima formațiune chemată la discuție este PSD, urmată de AUR, PNL și USR. Noua rundă de negociere are loc după ce tentativa lui Sigrid Mureșan de a forma un guvern a eșuat în Parlament. Guvernul propus de acesta a fost respins la 30 septembrie. Cabinetul a primit 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în timp ce pentru investitură erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la ședință. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

cu atât mai mult cu cât astăzi străzile ar trebui să fie mai libere. Data de 5 octombrie 2026 e marcată în România și la nivel internațional drept Ziua Mondială a Educației, fiind declarată zi liberă, fără cursuri în învățământul preuniversitar, grădinițe, școli și licee, conform Ministerului Educației. Deci eu spor la găsit soluții, dragi părinți, până la ora asta probabil că deja le-ați găsit dacă mergeți la serviciu astăzi. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10.

0: întâmplă, ți-a consumat însă la Varșovia, vineri, unde România a suferit cea mai severă înfrângere din ultimii 59 de ani. În ultimii 59 de ani, țara noastră nu a mai fost zdrobită așa de rău de Polonia, cu ea, cu echipa națională de fotbal a Poloniei s-a întâmplat asta. Scorul a fost 6-0. Această umilință istorică a lăsat echipa condusă de Gheorghe Hagi pe ultimul loc în grupă, fără niciun punct acumulat și cu un gol averaj de-a dreptul catastrofal. Meciul de la Varșovia a lăsat și urme adânci în defensivă, Radu Drăgușin fiind eliminat încă din minutul 22. Selecționerul suediei, pe care o să-l întâlnim diseară, Graham Potter, s-a arătat destul de surprins de proporțiile acestui scor, declarând înaintea duelului direct cu naționala noastră că echipa noastră părea mai puternică pe teren până la acel cartonaș roșu fatidic care a destabilizat complet jocul. Meciul cu Suedia e seara asta pe arena națională, iar băieții noștri, căsai noștri, chiar dacă după scorurile astea parcă am vrea să zicem că echipa națională a României nu e chiar echipa noastră națională, dar băieții ar trebui să lase în urmă rușinea din Polonia și să ofere o reacție de orgoliu în fața liderului grupei, că Suedia e liderul grupei, iar noi ținem lanterna, știi, în spate să nu ne calce mașina. Rămâne de văzut dacă Hagi va reuși să construiască din mers o defensivă decimată și dacă tricolorii vor rămâne simpli spectatori într-o campanie pe care fanii vor dori să o uite destul de repede. Se pun deja pariuri dacă pleacă Gheorghe Hagi diseară sau nu, sau după meciul din seara asta, sau dacă va mai rămâne. Nu e serios că îmi pare rău pentru Hagi. El a mai fost odată antrenor al echipei naționale și a dorit foarte tare să vină din nou pe banca echipei naționale și să antreneze. Nu știu ce s-a întâmplat de am ajuns în halul ăsta, dar bine, eu n-am văzut meciurile atunci. Mi-e simplu să vorbesc, mi-e și simplu să râd că n-am trăit această dezamăgire, doar am citit despre ea. 10 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace.

0: Congress Hall.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.

0: Pare hotărâtă să-și amâne debutul mohorât după ce Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că ne așteaptă un val de căldură neobișnuit cu o atmosferă ce va aminti mai degrabă de zilele de vară. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a confirmat că temperaturile maxime vor începe să crească treptat, urmând ca valorile de peste 25 de grade să devină din ce în ce mai frecvente, începând de miercuri, pe fondul unui cer în general frumos, fără precipitații. Vârful acestei perioade, acestui episod de toamnă falsă, cum îl numesc meteorologii, se va consuma joi și vineri, când termometrele din regiunile sudice ale țării vor indica valori halucinante pentru această perioadă, de până la 27 și 28 de grade Celsius. Nici nopțile nu vor fi la fel de ciupitoare cum s-a întâmplat până acum, minimele urmând să se stabilizeze la valori mult mai blânde, situate în general între 4 și 12 grade, oferind un respiro inclusiv zonelor de presionare. Relaxarea în tricou nu va dura însă la nesfârșit, deoarece presiunea atmosferică va începe să scadă treptat pe măsură ce ne apropiem de weekend. Schimbarea radicală a vremii își va face simțită prezența de vineri seară, când un front de aer rece va mătura teritoriul țării, aducând nori grei, ploi constante și o prăbușire bruscă a temperaturilor, care ne va readuce instantaneu cu picioarele pe pământ și cu hainele groase pe umeri. Și de asta mă gândesc că până la următoarea ridicare de cale de microfon, să consult un pic site-ul Administrației Naționale de Meteorologie și să vin să-ți spun ce se întâmplă în zona noastră concret în săptămâna pe care tocmai am început-o.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
6: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride.

0: site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Să văd exact ce se întâmplă pe aici, pentru că săptămâna asta, cel puțin până vineri, meteorologii așa, la nivel național, anunță vreme caldă, frumoasă, senină, cu temperaturi ridicate. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo și totuși de vineri încolo lucrurile se vor schimba destul de tare. Dacă vom avea maxime de 20 și ceva de grade Celsius până vineri, sâmbătă și duminică s-ar putea să nu mai avem nici măcar 20 de grade temperaturile maxime. Și de asta mă uităm și încercam să văd cam cum va evolua vremea în perioada următoare. Păi avem așa. În acest moment, la Bacău, e cel mai răcoare din zona noastră, sunt 13 grade Celsius, cerul este însorit, vor fi astăzi 24 de grade, 7 grade minimum. Până la final de săptămână, ziua cea mai caldă va fi ziua de joi, cu o maximă de 26 de grade și ziua cea mai rece a săptămânii, ziua de duminică, cu doar maximum 19 grade Celsius anunțate la Bacău. 14 grade sunt acum la Rădăuți. Meteorologii spun că temperatura maximă de astăzi va ajunge până la 22 de grade. Cerul este parțial înnorat. Temperatura minimă coboară până la 9 grade. Ziua cea mai caldă a săptămânii la Rădăuți e ziua de joi, cu o maximă de 26 de grade Celsius. Dar atenție, ziua cea mai rece va fi ziua de duminică, cu o maximă de doar 16 grade maximum la Rădăuți. Tot 14 grade sunt acum și la Piatra Neamț. Cerul este însorit, 21 de grade maxima de astăzi, 8 grade minima. Până la final de săptămână, ziua cea mai caldă, ziua de joi, cu o maximă de 23 de grade Celsius preconizată la Piatra Neamț, iar ziua cea mai rece sau zilele cele mai rece ale săptămânii la Piatra Neamț vor fi sâmbătă și duminică, cu doar maximum 15 grade Celsius anunțate de meteorologi. Apoi urmează pe linie câte 17 grade în felul următor. La Fălticeni acum 17 grade, cer frumos, 23 de grade maxima de astăzi, 10 grade minima. Ziua cea mai caldă a săptămânii la Fălticeni, ziua de joi, cu o maximă de 26 de grade. Ziua cea mai rece a săptămânii, ziua de duminică, cu o maximă de doar 17 grade anunțată de meteorologi pentru Fălticeni. La Botoșani acum 17 grade, cer parțial înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 8 grade minima. Ziua cea mai caldă a săptămânii la Botoșani, ziua de joi, cu 27 de grade Celsius anunțate de meteorologi. Ziua cea mai rece a săptămânii, ziua de duminică, cu doar maximum 18 grade. La Suceava acum 17 grade, cer parțial înnorat, 23 de grade maxima de astăzi, 9 grade minima. Ziua cea mai caldă a săptămânii la Suceava va fi ziua de joi, cu 26 de grade, iar apoi începe să se răcorească. Zilele cele mai reci la Suceava vor fi sâmbătă și duminică, cu doar 17 grade anunțate de meteorologi. Și la Iași acum sunt tot 17 grade, cerul este frumos, 24 de grade maxima de astăzi, 8 grade minima. Temperaturile cresc constant până joi, când vor ajunge la 26 de grade și la Iași ziua de joi este ziua cea mai caldă a săptămânii, iar ziua cea mai rece a săptămânii la Iași va fi duminică, cu o maximă de doar 18 grade Celsius, iar de duminică sunt posibile și precipitații în zona noastră, cresc șansele de a se produce la aproape 50%. Cresc șansele de a se produce precipitații la aproape 50%, asta voiam să zic. S-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un nou avertisment atrage atenția asupra unei metode de înșelătorie prin telefon în care atacatorii pretind că sunt reprezentanții ai unei bănci. Persoanele apelate sunt informate în mod fals că pe numele lor s-a efectuat un credit urgent. Pentru a-și proteja banii, li se cere să își retragă economiile și să le transfere imediat într-un cont prezentat drept securizat. Atacatorii insistă ca victimele să acționeze rapid, să nu închidă telefonul, să le urmeze instrucțiunile și să nu vorbească cu nimeni despre această operațiune. Atenție! Nicio bancă nu va cere vreodată prin telefon mutarea economiilor într-un cont de siguranță și nici transferarea acestora în criptomonede pentru a le proteja. În situația în care primiți un apel de la o persoană care susține că s-a luat un credit în numele dumneavoastră, recomandarea fermă este să închideți imediat telefonul. În cazul în care ați fost victima unei înșelăciuni, sesizați imediat banca și poliția. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică, conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului național de admitere în rezidențiat, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. Președintele Nicu Șordan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru. Șeful statului îi invită astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice pentru o nouă rundă de consultări în vederea desemnării unui candidat de prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, consultările vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima formațiune chemată la discuție este PSD, urmată de AUR, PNL și USR. Noua rundă de negociere are loc după ce tentativa lui Sigrid Mureșan de a forma un guvern a eșuat în Parlament. Guvernul propus de acesta a fost respins la 30 septembrie. Cabinetul a primit 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în timp ce pentru investitură erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la ședință. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Pe 5 octombrie, astăzi, e ziua internațională sau ziua mondială a educației. E o zi liberă, liberă, în sensul că nu sunt cursuri în școli, în grădinițe, în școlile gimnaziale și în licee. Call My Name, asta ai ascultat pe frecvențele noastre acum. Too Cool, asculți în acest moment. Este ora 11 și aproape 11 minute. Noi, așa cum îți spuneam, începem a doua oră împreună. Să-ți zic un secret? Eu săptămâna asta încerc ziua de lucru de o zi. Încep săptămâna de lucru de o zi la radio. Da, știu, iartă-mă. Ne auzim un weekend pentru trending lifestyle. De mâine până vineri, colegii mei te vor ajuta să bei cafeaua liniștit în intervalul 10-13. Dar nu-i bai că dacă nu ne auzim la radio, înseamnă că ne mai vedem pe la teatru, ce iarăși e foarte, foarte bine. Eu abia aștept. Tucu, la a doua oră, bună dimineața!

Să începem să vorbim un pic despre asta, mai ales că Iașul se pregătește să redevină pentru o săptămână întreagă capitala spirituală a țării. Programul oficial pentru pelerina

0: La Sihăstria, care vor fi expuse spre închinare alături de cele ale ocrotitoarei Moldovei. Organizatorii estimează că raclele vor rămâne în baldachinul exterior timp de o săptămână, adică până pe data de 15 octombrie, moment în care fluxul de credincioși va putea fi gestionat în siguranță în interiorul catedralei. Ziua culminantă a hramului va fi miercuri, 14 octombrie, normal, firesc, atunci când Sfânta Liturghie va fi oficiată pe podiumul amenajat de pe pietonalul Ștefan cel Mare. Așadar, dacă ai în plan să ajungi la Iași în perioada următoare, înarmează-te cu multă răbdare, pentru că pregătirile de securitate și logistica din jurul mitropoliei sunt deja în linie dreaptă. 11 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
1: Și de invitați?
2: Jumpy!
1: Și de distracție?
2: Jumpy!
1: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
8: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Dar voiam să-ți vorbesc despre altceva la ora asta, dar mă gândeam să-ți prezint o situație care deja mi se întâmplă a doua oară și pe care nu știu cum să o gestionez și poate dacă auzi intervenția asta la radio, mă ajut și pe mine. Ce faci atunci când vrei să-ți plătești niște cursuri, le plătești și după aceea facultatea la care, fiind cursuri post-universitare, e sigur că trebuie să le plătești, că nu se poate altfel. Și facultatea la care ai plătit cursurile respective îți trimite banii înapoi. Adică, cum gestionezi această situație? Și nu că ți-i trimite odată, tu plătești din nou și ți-i trimite înapoi din nou, tu neavând niciun motiv pentru care nu ar trebui să plătești taxa de școlarizare, nu ești profesor universitar, nu ai părinți profesori universitari și chiar dacă ai avea ești la vârsta la care nu mai contează, cum ar trebui gestionată situația asta? Ți s-a întâmplat vreodată să plătești taxă la o facultate de stat din România pentru un curs post-universitar și să primești banii înapoi de două ori? Dacă ți se întâmplă, scrie și mie să știi ce am de făcut și eu, că mi-e teamă să nu pierdă cursurile din cauza asta. Oi fi scris eu ceva greșit, oi fi făcut eu ceva ce nu se face, dar, repet, dacă știi despre vreo situație de felul ăsta, scrie-mi-o și mie. Ora 11 și aproape 35 de minute, bună dimineața!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: 24, care sună foarte bine. Bun. Și dacă totul sună foarte bine și e 5 octombrie, e zi de stat acasă pentru elevi, hai să-ți mai vorbesc un pic despre datele meteo. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo, deci niciun fenomen nu iese din niște limite bine stabilite. Deschizând Weather Channel, îți spun că față de ora trecută s-a încălzit un pic. La Piatra Neamț acum sunt 16 grade Celsius, la Rădăuți sunt 17 grade, la Bacău și Botoșani sunt câte 18 grade în acest moment, la Fălticeni și Suceava și Iași se înregistrează acum 19 grade. Temperatura crește treptat până joi, când în toată zona Moldovei se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi. Joi e ziua cea mai caldă a săptămânii, iar de joi încolo temperaturile scad, dar nu chiar treptat, mai mult abrupt. Vineri mai avem maxime de peste 20 de grade, iar sâmbătă și duminică peste tot maximele vor fi de până la 19 grade, 15-19, cam așa va fi temperatura în zona noastră în weekendul ce stă să înceapă, că dacă am început săptămâna, imediat vine și weekendul. Iar pentru duminică, meteorologii anunță și șanse crescute de a se produce precipitații în jur de 50%. 11 și aproape 50 de minute arată ceasul acum, la ora 12, fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
6: Moldova vrea autostradă.
5: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
7: Let's ride zombies.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul intră în febra celui mai important moment religios al anului. Peste 1500 de voluntari sunt mobilizați deja în zona Catedralei Mitropolitane și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a îndruma pe cei care ajung în oraș și pentru a răspunde întrebărilor acestora. Voluntarii vor avea un rol esențial în perioada aglomerată a hramului, oferind informații despre program, trasee și puncte de interes, dar și sprijin pentru pelerinii care au nevoie de ajutor. Unul dintre principalele instrumente de informare va fi ghidul pelerinului, tipărit în numai puțin de 50.000 de exemplare cu sprijinul primăriei municipiului Iași. Publicația va cuprinde programul hramului din acest an, informații despre viața Sfintei Cuvioasă Parascheva și despre Sfântul Cuvios Paisie, ale cărui sfinte moaște vor fi aduse la Iași de la mănăstirea Sihăstria. Pelerinii vor găsi și mărturii ale celor care au participat la hram în anii precedenți, recomandări și îndrumări practice, dar și informații despre evenimentele culturale organizate în această perioadă în oraș. Printre acestea se numără Sacrum Iași Art Festival, aflat la prima ediție, precum și festivalul de film Vovadis. Un proiect spectaculos de agrement prinde contur la Iași. Consiliul Local a aprobat în ședința din 30 septembrie 2026 documentația și indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui aquapark în zona Moara de Vânt. O investiție estimată la aproape 347 de milioane de lei cu TVA, echivalentul la aproximativ 66 de milioane de euro. Municipalitatea pune la dispoziția proiectului o suprafață de 49.340 de metri pătrați dintr-un teren de aproximativ 570 de mii de metri pătrați pe care îl deține în zona Moara de Vânt. Viitorul complex promite să fie unul dintre cele mai mari proiecte de agrement din Iași. Aquaparcul va avea 10 bazine, printre care bazine pentru adulți și copii, un bazin de înot, un lazy river, un bazin cu tobogane și chiar un bazin cu valuri. Zona interioară va include piscine cu tobogane și alte atracții acvatice, dar și spații dedicate spa și wellness. În interior sunt prevăzute plaje, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport și zone de relaxare. Unul dintre punctele spectaculoase ale complexului va fi turnul de tobogane, care va avea o înălțime maximă de aproximativ 18 metri. Durata de execuție prevăzută în proiect este de 24 de luni. Președintele Nicu Șordan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru. Șeful statului îi invită astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice pentru o nouă rundă de consultări în vederea desemnării unui candidat de prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, consultările vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima formațiune chemată la discuție este PSD, de AUR, PNL și USR. Noua rundă de negociere are loc după ce tentativa lui Sigrid Mureșan de a forma un guvern a eșuat în Parlament. Guvernul propus de acesta a fost respins la 30 septembrie. Cabinetul a primit 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în timp ce pentru investitură erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la ședință. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

ora 12 și aproape 12 minute. Am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, luni 5 octombrie 2026. Sper că e un pic mai liber pe străzi, având în vedere că elevii preșcolari, elevii de gimnaziu și elevii de

poate că nu în acest weekend prelungit, sau poate în viitorul apropiat, poate chiar și în weekendul ăsta, de ce nu? Ai avut în plan o vacanță culturală prin marile capitale ale lumii și probabil că ai văzut deja, dacă te pregătești pentru o asemenea vacanță, pregătește-te și pentru o surpriză destul de mare, pentru că experiența din muzee nu mai este deloc cea pe care o știai. Toate marile muzee ale planetei au intrat într-o stare de alertă maximă după ce o bandă extrem de periculoasă de hoți de bijuterii, poreclită de presă Pink Panthers, a început să dea jafuri în serie pe bandă rulantă. Infractorii acționează cu o violență rar întâlnită, intră în instituții în plină zi, înarmați cu topoare și baroase, cu care pur și simplu sparg vitrinele securizate în doar câteva secunde. Situația a devenit atât de gravă încât directorii marilor galerii au luat o decizie radicală și destul de tristă pentru turiști. Au început să retragă de urgență comorile originale din expoziții și să pună în locul lor replici fidele din plastic sau sticlă. Un exemplu celebru este castelul Arundel din Marea Britanie, de unde atacatorii au reușit să fure mătănii din aur de o valoare istorică inestimabilă, care i-au aparținut reginei Maria Stuart. Așadar, dacă te pregătești pentru o vacanță și mergi într-un muzeu și admiri un diamant uriaș sau o coroană strălucitoare prin Louvre sau prin muzeele din Londra, s-ar putea ca ceea ce vezi să fie doar o copie foarte reușită, în timp ce originalul stă bine ascuns în safe.

0: 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciu.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
0: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Let's write some hits.

0: Da, ziua asta mai are și alte coordonate. Este ziua cu numărul 278 din anul 2026. Mai sunt 87 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 5 octombrie, îți spun că în anul 1962, Dr. No, primul film din seria James Bond, are premiera în Marea Britanie, deci din 62 suntem noi fascinați de James Bond. În distribuție Sean Connery și Bond Girl Ursula Anders. În 1992, Leonard Mary devine președinte al Estoniei. În 2011, versiunea în limba italiană a Wikipedia se autocenzurează împotriva proiectului de lege pentru ascultarea convorbirilor telefonice. Este prima dată când Wikipedia folosește autocenzura. În 2021, pe 5 octombrie, era criză politică în România. Moțiunea de cenzură intitulată Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor, jos guvernul Câțu, inițiată de PSD și susținută de AUR și USR, pare un scenariu cunoscut, dar mă rog, a fost adoptată cu 281 de voturi pentru. Guvernul Florin Câțu a fost demis după mai puțin de 11 luni de la învestire și la o lună de la retragerea USR Plus de la guvernare. Este cel mai mare număr de voturi înregistrat la o moțiune de cenzură în România post-decembristă. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că 5 octombrie este o zi foarte importantă pentru Angela Baciu, cântăreață de muzică populară și deputat român, născută în anul 1942. În 1950 s-a născut Doina Uricariu, poetă română. Guy Pearce, actor și muzician australian, s-a născut în 1967. Tom Hooper, regizor englez, s-a născut în 1972. În 1975 s-a născut Kate Winslet, actriță britanică. Ia să vedem. Ana Maria Simion, handbalistă română, s-a născut în 1988. Și în 2003 s-a născut Eden Golan, cântăreață de origine israeliană care a reprezentat Israelul la Eurovision în 2024. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie așa. Este Sfânta Haritina în calendarul creștin ortodox și în cel greco-catolic. Sfinții Placid și însoțitorii Alois, Sfânta Faustina și Sfântul Albert Marveli, Bartolo Longo în calendarul romano-catolic. În Portugalia este prima republică portugheză, s-a format în 1910 și este și ziua profesorului din 1994 sau această zi internațională a profesorului sau a educației. Ora 11, da, aș vrea eu, ora 12 și aproape 36 de minute, pentru încă puțină vreme întâlnirea noastră de astăzi continuă.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.

Este ora 12 și aproape 48 de minute. Acum se încheie întâlnirea noastră de astăzi și vocea mea pe radio se va mai auzi abia în weekend pentru Trending Lifestyle. Știu că abia a început săptămâna. Am testat săptămâna lucrătoare de o singură zi la radio, dar nu-i bai că ne va fi dor unora de ceilalți și la reîntâlnirea de lunea viitoare, cu zi sau din weekend, cu siguranță că lucrurile vor fi și mai plăcute decât astăzi. Mulțumesc, sunt Lidia Uja, te las alături de colegii mei. Până data viitoare când ne auzim, să ai zile vesele și frumoase. Să-ți fie bine!

0: deșteptăm. Ne auzim data viitoare.
1: Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Casimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Let's write some hits. 3FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Infecțiile respiratorii pun presiune pe spitalele din Iași. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva sunt internați în prezent 30 de pacienți cu afecțiuni respiratorii virale. La triaj ajung în medie aproximativ 10 persoane pe zi cu simptome de viroză respiratorie, iar medicii spun că numărul prezentărilor este în creștere. Specialiștii atrag atenția că răceala și gripa nu sunt același lucru, chiar dacă simptomele se pot asemăna. Virozele respiratorii obișnuite debutează de regulă treptat și se manifestă prin strănut, nas înfundat, secreții nazale sau dureri în gât. Cele mai multe sunt infecții ușoare ale căilor respiratorii superioare. În schimb, gripa debutează adesea brusc în doar câteva ore. Apar febra, frisoanele, durerile musculare, cefalea și o stare accentuată de oboseală. Tusea seacă și persistentă este de asemenea frecventă în gripă. Medicii recomandă atenție la evoluția simptomelor, în special în cazul persoanelor vulnerabile, deoarece gripa poate avea un risc mai mare de complicații. Ieșenii cu venituri reduse pot solicita ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie pentru sezonul rece viitor. Primăria Iași, prin Direcția de Asistență Socială, preia cererile pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Mitropolit Varlam, numărul 54, luni și marți, între orele 8:30 și 12:30, iar joia, între orele 12 și 16. Cererile depuse până la 20 noiembrie asigură acordarea ajutorului începând cu luna noiembrie. După această dată, drepturile vor fi stabilite din decembrie. Plafonul de venit este de 1386 de lei pe membru de familie și 2053 de lei pentru persoanele singure. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Ajutorul se acordă timp de 5 luni până în martie 2027. Suplimentul pentru energie este acordat timp de 12 luni până în octombrie 2027. Sumele variază între 10 și 70 de lei lunar în funcție de sursa de energie. România a avut parte duminică dimineață 4 octombrie de una dintre cele mai reci dimineți de la începutul toamnei. Temperaturile au coborât până la minus 6 grade Celsius în unele zone, în timp ce în zilele următoare vremea se va încălzi rapid, iar maximele pot ajunge din nou la 26 de grade. Diferențele au fost foarte mari, mai ales între depresiunile intramontane și regiunile joase. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat minus 6 grade Celsius, iar la întorsura Buzăului minus 5 grade. La Joseni, Toplița și Făgăraș au fost minus 3 grade, în timp ce la Brașov minima a coborât la minus 2 grade Celsius. Frigul s-a simțit și în sudul țării. La Curtea de Argeș au fost 0 grade, la București-Băneasa s-a înregistrat 1 grad, iar la Ploiești 2 grade. Răcirea din ultimele zile este temporară. Începând de astăzi, temperaturile sunt în creștere, iar vremea devine mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii octombrie. Până pe 12 octombrie, ANM estimează temperaturi medii peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri pozitive în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: Eram atât de pregătită să te întreb cum te găsește ziua aceasta de luni, dar lucrurile îmi sunt foarte clare. E clar că e cu soare, cel puțin aici pe frecvențe, pentru că am avut Moving to the Sun chiar în deschiderea ediției de astăzi a City Vibes. Suntem pe frecvențele Viva FM, Alina Batcu aici, la 13 și 10 minute, într-o zi de luni, 5 octombrie, dar nu o zi de luni așa oarecare, și pentru asta am și un salut mai special.
1: Bună ziua, dragi elevi!
2: Bună ziua!
1: Sper că vă simțiți bine!
0: Așadar, 5 octombrie și o zi specială și un motiv în plus să sărbătorim, și anume Ziua Mondială a Educației, sau cum mai este ea cunoscută, Ziua Internațională a Profesorilor. Așa că, pentru început, un gând bun pentru toți profesorii care sunt astăzi la catedră, pentru cei care au trecut, pentru generațiile anterioare și pentru cei care sunt în curs de formare. Mulțumim la mulți ani să ne fie ziua aceasta cu gânduri bune pentru educație și pentru viitorul țării noastre. 13 și 11 minute deja, eu zic să nu mai pierdem timpul, să mergem mai departe la playlistul Viva FM, pentru că e abia începutul. Vom fi aici împreună până spre ora 17. Alina Batcu sunt eu și te invit pe mai departe să ascultăm împreună DJ Dark cu Casablanca. Muzica.

0: Al îngăduinței, al iertării, va fi împreună cu Sfânta Parascheva rugătorii către Dumnezeu pentru noi toți. Deja atmosfera se încălzește pe zi ce trece, vin pelerini în ajun și vin pelerini și se pregătesc din diferite colțuri ale țării și ale lumii. Ne vom transforma în gazde, în casa cărora vor intra oaspeți minunați, să se bucure o clipă lângă moaștere Sfintei Parascheva, să-și încarce inima și sufletul și să plece din nou acasă, mărturisind ce frumos e Iașul, ce sfântă avem în inima orașului și ce bucurie pentru toți.
1: Ca în fiecare an, în paralel, în această perioadă se desfășoară și sărbătorile Iașului. Săptămâna viitoare vor fi organizate târgurile meșteșugarilor și festivalul vinului, dar evenimentele se vor încheia cu un concert în fața Palatului Culturii. Cu mai multe detalii pe acest subiect vine primarul Iașului, Mihai Chirica.
2: Programul este unul dens, densitatea lui provine și din festivalul Sacrum, care a intervenit aproape în fiecare zi cu câte un eveniment și din punctul meu de vedere eveniment de primă mână și sigur cele care sunt tradiționale pentru noi, târgurile care le organizăm pe aceleași locații, Ștefan cel Mare, zona Halei Centrale și pe Costache Negri, ne organizăm împreună cu Mitropolia pentru pelerinaj și spectacolul de pe data de 16 vineri, când va trebui să ne ansamblăm cu un program astfel încât să corespundă și cu sărbătoarea religioasă și cu festivalul Sacrum. Printre numele anunțate rămânem în continuare cantonați în jurul lui Richard Kleiderman, împreună cu artiști eșeni, cu premierea olimpicilor care va fi din nou pe scena din fața Palatului Culturii.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Ița, cu piesa asta ne întorcem pe străzile din Iași, aici unde o aplicație dezvoltată aici în municipiu îi ajută pe liceeni să exerseze manevrele de prim ajutor asistați de telefonul mobil. Aplicația include o componentă de realitate augmentată, iar cu ajutorul camerei urmărește mișcările utilizatorului și îl corectează atunci când nu execută manevrele corecte. Asta din seria Ce să mai facem bun cu telefonul mobil. Dar cu mai multe detalii vine Marina Safte, care este președinta Asociației pentru Susținerea Educației Medicale, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: 80% dintre români nu știu să acorde primul ajutor și am zis, haideți să mergem în școli. Am fost în școli și am văzut că toată partea asta de predare tradițională nu e foarte prietenoasă cu elevul, să plictisești, n-are chef. Și am zis, hai să facem ceva inovator, să facem ceva nou, ceva diferit. Așa că am zis, hai să facem o aplicație. Oricum, toți elevii din ziua de azi sunt lipiți de telefoane. De ce să nu mergem în școală și zicem, scoateți telefoanele și haideți să ne jucăm, că de fapt asta facem, ne jucăm și în același timp învățăm și ceva foarte util.
0: Cu mai multe detalii pe acest subiect, revenim și noi în calupurile noastre de știri, dar și pe site-ul nostru viva.fm.ro, acolo unde găsești toate detaliile din regiunea de nord-est și de la nivel național. 13 și 34 de minute acum, zi de luni, 5 octombrie. E zi de luni, dar așa, ieri de weekend, pentru că e cu vacanță pentru cei mici și pentru profesori, ceea ce e foarte bine, cu vacanță să fie și pentru noi, cel puțin așa, la nivel de muzică bună, care aici în playlist-ul Viva FM. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes și mă bucur tare mult că suntem împreună aici. Bună ziua!
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Urban Beats.

0: e decât în mod normal, cel puțin așa se simte, că e cu energie de weekend, pentru că sunt liberi elevii, profesorii, dar și mai ales că dacă ai o cafea bună lângă, s-ar putea să facă echipă bună cu muzica asta faină de aici din playlistul Viva FM. Și cu asta ne apropiem de finalul primei ore de City Vibes, 13:48 de minute acum, dar înainte de toate vreau să-ți mai dau o informație de la nivel local. Aproximativ 100 de transportatori protestează astăzi la Iași, printre nemulțumirile acestora numărându-se și introducerea acelui nou sistem de taxare și, desigur, creșterea taxelor. Aceștia afirmă că pentru o eurovinietă înainte plăteau 750 de lei pe lună, iar acum a ajuns să coste 350 de lei pe zi. Ascultăm care sunt nemulțumirile lor și ce au declarat așa, la cald, în protestul acesta care are loc astăzi la Iași.
1: În primul rând, protestăm pentru noua taxă impusă șoferilor, camioanelor, care este foarte piperată. Mai protestăm pentru prețul RCA-ului, care a crescut într-un mod nejustificat. Și după aia, prețul motorinii. Toate astea se vor vedea la RAF. Tot ce se face în România, 99% din transporturi sunt pe cale rutieră. O să le simțim fiecare la RAF.
2: Aici astăzi protestăm pentru taxa Toro abuzivă. Încă mai avem rovinete valabile și nu s-au luat nicio măsură cu treaba asta. Deci noi plătim pe toate, suntem buni de plată din toate punct de vedere. Ni se pun în cărcă toate responsabilitățile, dar din spate nimeni să ne țină un pic susținerea asta, că nu mai, efectiv nu mai putem. Motorina s-a făcut 11 lei. Rovineta care până acum era 750 lei pe lună, acum într-o zi e aproape jumătate. 350-400 de lei te ajunge la un traseu și nu foarte. Nu vorbim Iași, Timișoara, Timișoara, Constanța, numai capte de țări. Vorbim undeva la 2-300 de km pe sens.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
10: Vezi, compară, alege!
9: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
10: Open Auto Center.
11: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
12: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un nou avertisment atrage atenția asupra unei metode de înșelătorie prin telefon în care atacatorii pretind că sunt reprezentanții ai unei bănci. Persoanele apelate sunt informate în mod fals că pe numele lor s-a efectuat un credit urgent. Pentru a-și proteja banii, li se cere să își retragă economiile și să le transfere imediat într-un cont prezentat drept securizat. Atacatorii insistă ca victimele să acționeze rapid, să nu închidă telefonul, să le urmeze instrucțiunile și să nu vorbească cu nimeni despre această operațiune. Atenție! Nicio bancă nu va cere vreodată prin telefon mutarea economiilor într-un cont de siguranță și nici transferarea acestora în criptomonede pentru a le proteja. În situația în care primiți un apel de la o persoană care susține că s-a luat un credit în numele dumneavoastră, recomandarea fermă este să închideți imediat telefonul. În cazul în care ați fost victima unei înșelăciuni, sesizați imediat banca și poliția. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului național de admitere în rezidențiat, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. Președintele Nicu Șordan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru. Șeful statului îi invită astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice pentru o nouă rundă de consultări în vederea desemnării unui candidat de prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, consultările vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima formațiune chemată la discuție este PSD, urmă de AUR, PNL și USR. Noua rundă de negociere are loc după ce tentativa lui Sigrid Mureșan de a forma un guvern a eșuat în Parlament. Guvernul propus de acesta a fost respins la 30 septembrie. Cabinetul a primit 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în timp ce pentru investitură erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la ședință. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 92.

0: fiare prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta: cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă: stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric: prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Let's ride some hits.
6: Free FM.
5: City Vibes.
6: Deep sounds for modern sounds.

0: 12:30 de minute în această zi de luni, 5 octombrie, și am deja un deja vu, cred că și tu, dar cred că e normal. Au început consultările președintelui Nicuș Ordan cu partidele și grupurile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. În seara aceasta, după terminarea consultărilor, președintele Nicuș Ordan este așteptat să anunțe numele celui pe care îl desemnează la funcția de premier. Aceasta va fi a patra nominalizare făcută de șeful statului de pe data de 5 mai, când guvernul Bolojan a fost demis. Consultările de astăzi au loc după ce Parlamentul a respins miercurea trecută guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan. Primii cu care a discutat deja președintele Nicuș Ordan au fost social-democrații. Discuțiile s-au încheiat după 20 de minute. În cursul acestei zile, însă, fiecare partid va putea dialoga cu președintele timp de jumătate de oră. Urmărim și noi, ascultăm declarații și revin aici cu toate detaliile pe acest subiect. Cred că e așa un deja vu continuu și pentru mine și pentru tine. Partea bună e că ne mai sparge și ne mai scoate din energia asta muzica bună de aici, de pe din playlistul Viva FM. Suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt eu și îți spun încă o dată bună ziua, 12:32 de minute chiar acum.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
3: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
6: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride some hits.
10: Viva FM. City vibes.
11: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Degeniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. Astăzi vorbim despre un actor care ne-a entuziasmat cu prezența sa de spirit și cu optimismul debordant. Dar de ce este important Florin Piersic pentru români? Pentru că a scos la lumină cele mai frumoase trăiri umane prin personajele pe care le-a întruchipat. Vede lumina zilei în anul 1936 la Cluj, părinții fiind originari din județul Suceava, dar mutați în Ardeal. Perioada copilăriei este un lung șir de plimbări între locurile natale ale părinților și noua reședință, acolo unde absolvă actualul Colegiu Emil Racoviță. Este atras de film datorită vizionărilor de la diverse caravane, foarte la modă în acea perioadă. Tumultul vieții îl aruncă la București, acolo unde reușește să intre la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică și să-l termine cu brio, după care se angajează la Teatrul Național. Așadar, dorința din copilărie de a apărea în filme nu i se îndeplinește chiar de la început, mai întâi trebuind să-și facă stagiatura pe scena teatrului. Dar așteptarea merită. Rolurile interpretate cu talent atrag atenția nu numai spectatorilor, ci și regizorilor care îl distribuie frecvent. Trecerea pe platourile de filmare se face firesc, gama personajelor fiind extrem de largă, de la haiduc sau inginer la agent secret și sportiv. Rămân de legendă aparițiile în Neamul Șoimăreștilor, Răscoala, Șapte băieți și o ștrengăriță, Haiducii lui Șapte cai și Colierul de turcoaze. Îl întruchipează veridic într-o serie de 6 filme pe revoluționarul Mărgelatu, cel care luptă prin toate metodele pentru a face posibil idealul național de la 1848. Deși poate adevărul istoric este alterat în aceste pelicule, jocul actoricesc stârnește aprecieri de la prima vizionare. Dar asta se întâmplă pe scena teatrelor și pe platourile de filmare. În plan familial, Florin Piersic are o viață intensă, cu 3 căsnicii la activ, printre care cu 2 actrițe, Tatiana Iecheal și Ana Seleș. Și pentru că așcheia nu sare departe de trunchi, unul dintre cei 2 copii, Florin Junior, avea să urmeze aceeași carieră. Nici că se putea un omagiu mai omenesc la adresa celui care a făcut din actorie un crez în viață. Și care astăzi, la vârsta de 90 de ani, rămâne simbolul artistului care nu și-a înșelat publicul.
2: La Q Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lan Luma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q Estetic din Păcurari și Puciun.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova, degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Infecțiile respiratorii pun presiune pe spitalele din Iași. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva sunt internați în prezent 30 de pacienți cu afecțiuni respiratorii virale. La triaj ajung în medie aproximativ 10 persoane pe zi cu simptome de viroză respiratorie, iar medicii spun că numărul prezentărilor este în creștere. Specialiștii atrag atenția că răceala și gripa nu sunt același lucru, chiar dacă simptomele se pot asemăna. Virozele respiratorii obișnuite debutează de regulă treptat și se manifestă prin strănut, nas înfundat, secreții nazale sau dureri în gât. Cele mai multe sunt infecții ușoare ale căilor respiratorii superioare. În schimb, gripa debutează adesea brusc, în doar câteva ore. Apar febra, frisoanele, durerile musculare, cefalea și o stare accentuată de oboseală. Tusea seacă și persistentă este de asemenea frecventă în gripă. Medicii recomandă atenție la evoluția simptomelor, în special în cazul persoanelor vulnerabile, deoarece gripa poate avea un risc mai mare de complicații. Ieșenii cu venituri reduse pot solicita ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie pentru sezonul rece viitor. Primăria Iași, prin Direcția de Asistență Socială, preia cererile pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Mitropolit Varlam, numărul 54, luni și marți, între orele 8:30 și 12:30, iar joia, între orele 12 și 16. Cererile depuse până la 20 noiembrie asigură acordarea ajutorului începând cu luna noiembrie. După această dată, drepturile vor fi stabilite din decembrie. Plafonul de venit este de 1386 de lei pe membru de familie și 2053 de lei pentru persoanele singure. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Ajutorul se acordă timp de 5 luni până în martie 2027. Suplimentul pentru energie este acordat timp de 12 luni până în octombrie 2027. Sumele variază între 10 și 70 de lei lunar în funcție de sursa de energie. România a avut parte duminică dimineață 4 octombrie de una dintre cele mai reci dimineți de la începutul toamnei. Temperaturile au coborât până la minus 6 grade Celsius în unele zone, în timp ce în zilele următoare vremea se va încălzi rapid, iar maximele pot ajunge din nou la 26 de grade. Diferențele au fost foarte mari, mai ales între depresiunile intramontane și regiunile joase. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat minus 6 grade Celsius, iar la întorsura Buzăului minus 5 grade. La Joseni, Toplița și Făgăraș au fost minus 3 grade, în timp ce la Brașov minima a coborât la minus 2 grade Celsius. Frigul s-a simțit și în sudul țării. La Curtea de Argeș au fost 0 grade, la București-Băneasa s-a înregistrat 1 grad, iar la Ploiești 2 grade. Răcirea din ultimele zile este temporară. Începând de astăzi, temperaturile sunt în creștere, iar vremea devine mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii octombrie. Până pe 12 octombrie, ANM estimează temperaturi medii peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri pozitive în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Să ai o săptămână excelentă. Toate cele bune! Asculți

Și uite așa, cu Alina Sorescu pe frecvențele Viva FM, pentru tine ascultăm acum 15 și 11 minute. Cea de-a treia oră de City Vibes începe chiar acum, tot Alina și eu, și tot cu ceva pentru tine. Uite ce frumos se leagă lucrurile. Asta pentru că echipa Viva FM are un premiu pentru tine. Mai mult decât atât, în fiecare săptămână se întâmplă acest concurs și e mai ales pentru tine dacă îți dorești să participi la unul dintre cele mai importante evenimente de business din regiunea Moldovei. Atunci Viva FM îți oferă în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina 4.0. Tot ce trebuie să faci este să ne trimiți pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ea i-a adresat-o unuia dintre speakerii evenimentului, alături de numele tău complet, desigur, și de orașul din care ne asculți. Pentru mai multe detalii te sfătuiesc să ne urmărești în social media, pe Facebook, Instagram și mai mult decât atât, pe site-ul nostru vivafm.ro avem o secțiune dedicată tuturor concursurilor. E așa, o comunicare foarte transparentă acolo, cu toate detaliile de care ai nevoie. Ce pot să spun acum e că începem City Vibes a treia oră aici pe frecvențele Viva FM și că îți urez deja succes ca să se așeze lucrurile și mai bine. Propun să începem cu o piesă care ne aduce așa energia chiar aici, în această după-amiază de luni 5 octombrie. Ascultăm chiar acum The Beginning. Bună ziua!

0: 20 de minute. Mă bucur că suntem în continuare aici împreună pe frecvențele Viva FM. E zi de luni, 5 octombrie și așa cum îți spuneam la începutul discuției noastre de astăzi, oficial nu a început pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva, însă până la acest moment 10.000 de pelerini au trecut deja pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul începe oficial peste 3 zile, dar la Iași primii pelerini au sosit deja, așa că până în acest moment ne anunță reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, aproximativ 10.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sunt oameni veniți din toate colțurile țării. Cu mai multe detalii vine însă preot Luciana Popei, care este directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor și pe care le ascultăm chiar acum.
1: Ne bucurăm să vedem deja foarte mulți pelerini care vin aici la Catedrala Metropolitană încă dinainte de a debuta oficial pe 8 octombrie pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva. Faptul că pelerinii ajung în număr foarte mare deja aici la Iași poate fi prezentat ca o anticipare a bucuriei întâlnirii cu Sfânta. Poate unii dintre ei nu vor avea posibilitatea să ajungă în acele zile în perioada 8-15 la Iași sau din motive de sănătate sau de vârstă, nu vor putea sta mult la rândul de închinare, așa cum de regulă se întâmplă atunci. Cu bucurie sesizăm că această

0: una a oboselii. Pentru pelerin însă, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. El nu vine spre oboseală, ci vine spre odihnă. Nu vine doar ca să parcurgă un drum, ci vine să-și așeze sufletul. Uneori, drumul până la Iași este lung, iar rândul de închinare poate fi mare, dar toate acestea capătă un alt sens atunci când omul știe pentru cine și pentru ce vine. Căci să știți că la Catedrala Metropolitană fiecare pelerin aduce cu el o poveste, o bucurie, o durere, o rugăciune, o mulțumire și evident și o speranță. Și încet, încet, toate aceste povești se întâlnesc într-o mare comuniune de credință. Pelerinii nu vin doar la Iași, ci vin spre acest loc în care sufletul lor se simte acasă.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina In Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Geni Palace. Bucovina In Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Este un lucru deja știut. Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, are momente când mai derează verbal. Un asemenea caz s-a petrecut în ședința de la sfârșitul lunii septembrie a Consiliului Local, când, agasat de întrebările unor aleși, i-a beștelit bine. Ascultați și voi limbaj de primar.
2: Băi, oameni buni, n-ascultați, n-auziți, mai sunteți bătuți cu leuga în cap, dă-mă dreacului treabă.
1: Da, cam agitat. Oricât. Noi nu putem decât să recomandăm 3 căni de ceai de tei neîndulcit pe zi și să petreacă mai mult timp cu cele 2 mâțe pe care le are în birou. Poate așa se mai liniștește. Mare deziluzie ne-au produs fotbalagii de la Națională după ce au fost demolați de către polonezi. Poate că nu atât eliminarea lui Drăgușin și cele 6 boabe încasate ne-au demoralizat, ci faptul că elevii regelui Gică au arătat o apatie totală, mai ceva decât Grindeanu atunci când este solicitat să se autopropună premier. Așa încât regele nu a avut încotro și și-a turnat cenușa în cap.
3: Eu sunt antrenorul principal. Eu îți devină în primul rând. E vina mea, eu am tactic, eu am făcut lucrurile, după aceea greșeala în joc există, cum și eu am greșit și oricare poate să greșească, e important ca și echipă, noi n-am reacționat așa bine.
1: Încheiem cu o altă știre fotbalistică. Consiliul Județean Neamț va finanța cu 80.000 de lei campionatul național de fotbal al avocaților. Da, dacă nu știați, avocații mai au timp și de fotbal și au chiar un campionat de fotbal al lor. Oare procurorii nu au și eu astfel de competiție? Că ar fi tare interesant un meci cu țineri de tricou, piedici mai mult sau deloc intenționate, faulturi la rupere, intrări prin alunecare și alte poliții de plătit, plus galeriile aferente.

rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi, 5 octombrie, educația din România își serbează ziua și, ca orice aniversare importantă, are liber. Nu se fac ore, așadar de ziua ei educația primește o zi fără teme. Doar că aniversarea asta seamănă puțin cu ziua unui copil care își cheamă colegii în fața blocului și constată că n-au venit prea mulți. Nici tortul nu e cine știe ce. Sucul e la jumătate, iar mama spune: lasă, dragă, important e să fim sănătoși. Numai că educația nu prea mai are voie să se mulțumească doar cu important e să fim sănătoși. Pentru că tocmai a apărut raportul OECD 2026, iar una dintre marile teme este lipsa profesorilor. În România, deficitul de cadre didactice se simte deja în școli. Sunt discipline și clase pentru care găsirea unui profesor a devenit o mică aventură administrativă. Și mai avem un paradox nu tocmai simpatic: educația este declarată prioritate națională, dar banii, oamenii și timpul de care are nevoie par să circule prin sistem ca ultimul autobuz de seară. Îl vezi, dar nu știi sigur dacă mai oprește. Așa că astăzi, când spunem la mulți ani, poate ar fi bine să nu ne limităm la o postare cu un citat frumos despre carte, viitor și lumină. Să ne întrebăm sincer, ce facem noi, concret, ca educația să aibă mai mulți prieteni decât probleme? Pentru că educația nu are nevoie doar de felicitări. Are nevoie de profesori respectați, copii ascultați, părinți implicați și decizii care să reziste mai mult decât un sezon de știri. La mulți ani, educație! Și dacă se poate, la anul, să venim cu tortul adevărat, nu doar cu lumânările.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
5: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
6: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
7: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
8: Let's write some hits. City Vibes, Life in Motion.
9: Tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Infecțiile respiratorii pun presiune pe spitalele din Iași. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva sunt internați în prezent 30 de pacienți cu afecțiuni respiratorii virale. La triaj ajung în medie aproximativ 10 persoane pe zi cu simptome de viroză respiratorie, iar medicii spun că numărul prezentărilor este în creștere. Specialiștii atrag atenția că răceala și gripa nu sunt același lucru, chiar dacă simptomele se pot asemăna. Virozele respiratorii obișnuite debutează de regulă treptat și se manifestă prin strănut, nas înfundat, secreții nazale sau dureri în gât. Cele mai multe sunt infecții ușoare ale căilor respiratorii superioare. În schimb, gripa debutează adesea brusc, în doar câteva ore. Apar febra, frisoanele, durerile musculare, cefalea și o stare accentuată de oboseală. Tusea seacă și persistentă este de asemenea frecventă. Medicii recomandă atenție la evoluția simptomelor, în special în cazul persoanelor vulnerabile, deoarece gripa poate avea un risc mai mare de complicații. Ieșenii cu venituri reduse pot solicita ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie pentru sezonul rece viitor. Primăria Iași, prin Direcția de Asistență Socială, preia cererile pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Mitropolit Varlam, numărul 54, lunea și marța, între orele 8:30 și 12:30, iar joia între 12 și 16. Cererile depuse până la 20 noiembrie asigură acordarea ajutorului începând cu luna noiembrie. După această dată, drepturile vor fi stabilite din decembrie. Plafonul de venit este de 1386 de lei pe membru de familie și 2053 de lei pentru persoanele singure. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Ajutorul se acordă timp de 5 luni până în martie 2027. Suplimentul pentru energie este acordat timp de 12 luni până în octombrie 2027. Sumele variază între 10 și 70 de lei lunar în funcție de sursa de energie. Donald Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegerile din Statele Unite pentru a ajuta la plata primelor de asigurare Medicare. La jumătatea mandatului, președintele adaugă 1 miliard 800 de milioane de dolari la o serie recentă de rambursări, reduceri și dividende promise pentru diversi americani. Trump a spus că banii vor proveni din fondul Medicare, pe care anterior l-a criticat numindu-l un fond ascuns. Potrivit presei americane, confruntat cu cele mai slabe sondaje înregistrate de orice președinte din ultimul deceniu și cu alegerile de la jumătatea mandatului apropiindu-se rapid, Trump încearcă să pună bani înapoi în buzunarele cetățenilor. Luna trecută, el a promis câte 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. Aceste idei se adaugă reducerilor pe care le-a propus anul trecut și care nu au fost până acum onorate, inclusiv o serie de reduceri tarifare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: Antonia Grigore cu Hai de unde pe frecvențele Viva FM. Și acum, dacă e să mă gândesc la ce aș vrea să-ți povestesc pe mai departe, cred că întrebarea cea mai bună e haide, dar cu ce? Pentru că la Iași, de exemplu, s-a anunțat faptul că două companii aeriene au decis să anuleze mai multe curse, asta pe fondul creșterii prețurilor la combustibil și al scăderii numărului de pasageri. Dar cu detalii pe acest subiect ne spune doar chiar directorul aerogării Romeo Vatră, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, aceste costuri, în special cele cu combustibilul pentru avioane, au crescut foarte mult și obligă companiile aeriene să ia măsuri de restructurare pe anumite piețe. Din păcate, constatăm că Wizz Air își reduce activitatea în România pentru că sunt 4 baze de pe care vor reduce numărul de avioane și aceste avioane, din câte știu, vor fi mutate pe piața din Polonia. Este un semnal că piața de România s-a redus traficul aerian. Iașiul nu este exclus din această restructurare. Pentru sezonul de iarnă vom avea în bază 3 aeronave. Ne așteptăm ca să avem și o serie de destinații pe care le vor scoate din grilă în acest sezon de iarnă, dar suntem într-o continuă comunicare și avem în continuare o colaborare bună cu ei, astfel încât din sezonul de vară să reușim să readucem baza la numărul de aeronave pe care le are acum.
0: Detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi suntem deja în ultima oră de City Vibes de astăzi aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și îți propun o piesă tare faină, plină de așa vibe bun într-o variantă remixată, așa cum ne place nouă de fiecare dată aici pe frecvențele Viva FM, ca să începem săptămâna asta tare, tare, tare bine. Bună ziua, bine te-am găsit, să-ți fie drumul ăsta fain oriunde te-ai duce la ora aceasta. Sper că ușor, ușor ți-ai terminat de rezolvat lucrurile. Dacă nu, să se așeze toate bine. Alina Batcu, sunt mulțumesc că ești aici. Bună ziua!

0: 16 și 18 minute și dacă tot este astăzi despre copii, despre elevi, despre profesori, dar și despre părinți, pentru că sunt implicați cu totul în acest sistem de educație pe care îl sărbătorim astăzi, zic să mai vedem ce se întâmplă la nivel de actualitate în această relație frumoasă părinte-copil. Uite, de exemplu, sunt vești noi din partea platformei de comunicare WhatsApp, care lansează noi funcții pentru părinți prin care pot controla mai bine setările de confidențialitate ale copiilor. Se pare că părinții vor putea alege setările de confidențialitate după cum urmează. Cine poate vedea fotografia de profil și cine îi poate adăuga în grupuri. Dacă adolescentul încearcă să modifice unele dintre aceste restricții, schimbarea va necesita aprobarea părintelui printr-un cod PIN stabilit anterior. În plus, părinții pot fi notificați în aplicația proprie când adolescentul intră sau iese dintr-un grup sau atunci când numărul membrilor unui grup din care face parte crește semnificativ. Trebuie spus însă că noile funcții sunt opționale și pot fi folosite de părinții care decid acest lucru. În plus, părinții nu vor putea citi conversațiile celor mici și nici nu vor putea vedea pe cine au apelat copiii. Se întâmplă tot felul de modificări în această direcție. Știm și discuțiile de la nivelul Uniunii Europene cu privire la accesul copiilor pe platformele de comunicare din mediul online. Urmărim și noi subiectul și revenim de fiecare dată cu detalii aici pe frecvențele Viva FM. 16 și 20 de minute acum. Abia am anunțat că începem o oră nouă și deja e și 20. Doamne, cum trece timpul, zi de luni, 5 octombrie, măcar să treacă bine mai departe, așa că ne întoarcem la playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt eu și suntem în City Vibes.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al

0: Telefonezi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o senzație ciudată pe care mulți dintre noi au trăit-o. Deja vu. Deja vu este acel moment în care ai impresia că ai mai trăit exact aceeași situație înainte, deși știi că nu este posibil. Din punct de vedere științific, fenomenul este legat de modul în care creierul procesează informația. Se pare că apare atunci când există o mică desincronizare între zonele creierului responsabile cu memoria. Mai exact, creierul confundă prezentul cu amintire. Informația ajunge într-o zonă pe care o interpretează ca fiind deja cunoscută, chiar dacă este complet nouă. O altă explicație sugerează că deja vu apare atunci când o situație seamănă chiar foarte subtil cu ceva trăit în trecut, dar pe care nu-l mai conștientizăm. Fenomenul este mai frecvent la persoanele tinere și la cele obosite sau stresate, când creierul este mai predispus la astfel de erori de interpretare. Așadar, deja vu nu este o amintire dintr-o altă viață, ci o mică confuzie a creierului nostru, un moment în care prezentul și memoria se suprapun pentru câteva secunde misterioase. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne provoacă mintea.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
11: Urban Beats.

0: Și dacă ziua asta nu a fost perfectă până acum, cred că s-au așezat lucrurile foarte bine. Să încheiem întâlnirea noastră fix cu mesajul acesta: Forever Young, David Guetta, pe frecvențele Viva FM, 16 și 47 de minute. Și e momentul acela în care ne cam luăm la revedere, dar cu promisiunea reîntâlnirii mâine, tot aici pe frecvențele Viva FM, tot de la ora 13. Ziua de luni e pe terminate, așa. Octombrie merge înainte, dar noi ne găsim din nou aici, iar și iar și iar, cu muzică, povești și aceeași energie bună. Te las pe mai departe însă cu tradiționalul nostru ritual. Putem să-l spunem că e al nostru, că ne știm deja de multe săptămâni și îl tot auzim. E sfatul acela care vine foarte bine într-o după-amiază în care s-au adunat așa multe lucruri de pe parcursul zilei și propun să-l și ascultăm.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru tine.
0: Nici pentru tine. Gata, atât de la mine, Alina Vatcu sunt eu. M-am bucurat mult să fim aici pe frecvențele Viva FM și să ne începem așa, cu energie bună săptămâna, așa să ne meargă bine fiecare zi din această săptămână, să-ți fie faină seara asta, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el și ne reauzim mâine, începând cu ora 13, tot aici pe frecvențele Viva FM. Toate bune, pa, pa!
2: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul se pregătește pentru una din cele mai aglomerate perioade ale anului. În noaptea de 7 spre 8 octombrie și în prima zi a pelerinajului sunt așteptate aproximativ 160 de autocare cu pelerini, cei mai mulți veniți din voluntari. Autocarele vor fi parcate pe Bulevardul Regele Ferdinand I, unde circulația rutieră va fi restricționată, dar și în parcările unor hipermarketuri din apropiere. Municipalitatea pregătește culoarele pentru pelerini, toalete ecologice, puncte de prim ajutor și măsuri suplimentare de ordine și curățenie. Pelerinajul începe oficial pe 8 octombrie la ora 6:30, când moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din catedrală și așezate în baldachinul din curtea Mitropoliei. Credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la mănăstirea Sihăstria. Procesiunea Calea Sfinților este programată pe 11 octombrie, iar momentul central va avea loc pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie de Hram va începe la ora 9 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Iașul va avea un centru de justiție familială destinat sprijinirii victimelor violenței domestice și prevenirii cazurilor grave, inclusiv a femicidului. Consiliul local a aprobat punerea la dispoziție a unui spațiu de pe strada Petrețuțea, unde va funcționa noul serviciu. Centrul va reuni într-un singur loc specialiști din mai multe domenii: poliție, justiție, medicină, asistență socială și organizații neguvernamentale. Scopul este ca victima să nu mai fie nevoită să meargă separat la mai multe instituții și să își repete de fiecare dată experiența. Spațiul are aproximativ 105 metri pătrați și va fi pus gratuit la dispoziția Direcției de Asistență Socială pentru 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. Proiectul face parte din rețeaua națională Helena Help, dezvoltată cu sprijinul programului de cooperare elvețiano-român. Modelul este unul de tip ghișeu unic. Fiecare caz va beneficia de o intervenție coordonată, astfel încât victima să primească mai rapid protecție, consiliere și sprijin medical, juridic și social. Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat duminică într-o conferință de presă că este o onoare să antreneze România și speră ca începutul slab să fie trecut cu o victorie astăzi cu Suedia în Liga Națiunilor. Citez: îmi place mult să câștig și trebuie să fac acest lucru. Atunci când nu mai pot face lucrul ăsta, o să mă las. E o chestiune de onoare. Sunt 3 puncte în joc, noi am început slab, jucăm acasă și suntem conștienți că trebuie să câștigăm. Sper ca fanii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. Este clar că nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc, să le implementez și necesită puțin timp. Vom vedea, a declarat Hagi. Întrebat dacă are timp, Hagi a răspuns: sigur că există. Există contractul. Ne pare rău de început, trebuie să reacționăm, dar vom vedea. Noi sperăm să avem reacție, trebuie să reacționăm. Poate planul a fost bun sau nu. Vom vedea, vom analiza, mai avem meciul ăsta și trebuie să vedem ce facem să reacționăm. Vreau să creez o echipă care să joace un fotbal complet, o echipă care să câștige. Am ideile mele, vreau să le implementez, dar necesită timp, a adăugat selecționerul. România a pierdut primele 3 meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi. România a pierdut primele 3 meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi, iar azi va întâlni Suedia de la ora 21:45 pe Arena Națională. Atât cu informațiile orei aici la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi, pe frecvențe și în programele noastre. Toate cele bune!

0: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest pe 10 și 11 octombrie la Palatul Culturii.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
3: La Q Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40%

0: rostul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere, aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Let's write some hits.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege!
2: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
8: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
9: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. Viva. Deep.

Bun găsit la știrile Viva FM. Infecțiile respiratorii pun presiune pe spitalele din Iași. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva sunt internați în prezent 30 de pacienți cu afecțiuni respiratorii virale. La triaj ajung în medie aproximativ 10 persoane pe zi cu simptome de viroză respiratorie, iar medicii spun că numărul prezentărilor este în creștere. Specialiștii atrag atenția că răceala și gripa nu sunt același lucru, chiar dacă simptomele se pot asemăna. Virozele respiratorii obișnuite debutează de regulă treptat și se manifestă prin strănut, nas înfundat, secreții nazale sau dureri în gât. Cele mai multe sunt infecții ușoare ale căilor respiratorii superioare. În schimb, gripa debutează adesea brusc, în doar câteva ore. Apar febra, frisoanele, durerile musculare, cefalea și o stare accentuată de oboseală. Tusea seacă și persistentă este de asemenea frecventă. Medicii recomandă atenție la evoluția simptomelor, în special în cazul persoanelor vulnerabile, deoarece gripa poate avea un risc mai mare de complicații. Ieșenii cu venituri reduse pot solicita ajutoarele pentru încălzirea locuinței și suplimentele pentru energie pentru sezonul rece viitor. Primăria Iași, prin Direcția de Asistență Socială, preia cererile pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Mitropolit Varlam, numărul 54, lunea și marța, între orele 8:30 și 12:30, iar joia între 12 și 16. Cererile depuse până la 20 noiembrie asigură acordarea ajutorului începând cu luna noiembrie. După această dată, drepturile vor fi stabilite din decembrie. Plafonul de venit este de 1386 de lei pe membru de familie și 2053 de lei pentru persoanele singure. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Ajutorul se acordă timp de 5 luni până în martie 2027. Suplimentul pentru energie este acordat timp de 12 luni până în octombrie 2027. Sumele variază între 10 și 70 de lei lunar în funcție de sursa de energie. Donald Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegerile din Statele Unite pentru a ajuta la plata primelor de asigurare Medicare. La jumătatea mandatului, președintele adaugă 1 miliard 800 de milioane de dolari la o serie recentă de rambursări, reduceri și dividende promise pentru diversi americani. Trump a spus că banii vor proveni din fondul Medicare, pe care anterior l-a criticat numindu-l un fond ascuns. Potrivit presei americane, confruntat cu cele mai slabe sondaje înregistrate de orice președinte din ultimul deceniu și cu alegerile de la jumătatea mandatului apropiindu-se rapid, Trump încearcă să pună bani înapoi în buzunarele cetățenilor. Luna trecută, el a promis câte 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. Aceste idei se adaugă reducerilor pe care le-a propus anul trecut și care nu au fost până acum onorate, inclusiv o serie de reduceri tarifare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub Fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride zombie.

0: noi cu Pluta. Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
2: Vezi, compară, alege!
1: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
2: Open Auto Center.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul se pregătește pentru una din cele mai aglomerate perioade ale anului. În noaptea de 7-8 octombrie și în prima zi a pelerinajului sunt așteptate aproximativ 160 de autocare cu pelerini, cei mai mulți veniți din voluntari. Autocarele vor fi parcate pe Bulevardul Regele Ferdinand I, unde circulația rutieră va fi restricționată, dar și în parcările unor hipermarketuri din apropiere. Municipalitatea pregătește culoarele pentru pelerini, toalete ecologice, puncte de prim ajutor și măsuri suplimentare de ordine și curățenie. Pelerinajul începe oficial pe 8 octombrie la ora 6:30, când moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din catedrală și așezate în baldachinul din curtea mitropoliei. Credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la mănăstirea Sihăstria. Procesiunea Calea Sfinților este programată pe 11 octombrie, iar momentul central va avea loc pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie de Hram va începe la ora 9 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Iașul va avea un centru de justiție familială destinat sprijinirii victimelor violenței domestice și prevenirii cazurilor grave, inclusiv a femicidului. Consiliul local a aprobat punerea la dispoziție a unui spațiu de pe strada Petrețuțea, unde va funcționa noul serviciu. Centrul va reuni într-un singur loc specialiști din mai multe domenii: poliție, justiție, medicină, asistență socială și organizații neguvernamentale. Scopul este ca victima să nu mai fie nevoită să meargă separat la mai multe instituții și să își de fiecare dată experiența. Spațiul are aproximativ 105 metri pătrați și va fi pus gratuit la dispoziția Direcției de Asistență Socială pentru 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. Proiectul face parte din rețeaua națională Helena Help, dezvoltată cu sprijinul programului de cooperare elvețiano-român. Modelul este unul de tip ghișeu unic. Fiecare caz va beneficia de o intervenție coordonată, astfel încât victima să primească mai rapid protecție, consiliere și sprijin medical, juridic și social. Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat duminică într-o conferință de presă că este o onoare să antreneze România și speră ca începutul slab să fie trecut cu o victorie astăzi cu Suedia în Liga Națiunilor. Citez: îmi place mult să câștig și trebuie să fac acest lucru. Atunci când nu mai pot face lucrul ăsta, o să mă las. E o chestiune de onoare. Sunt 3 puncte în joc, noi am început slab, jucăm acasă și suntem conștienți că trebuie să câștigăm. Sper ca fanii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. Este clar că nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc, să le implementez și necesită puțin timp. Vom vedea, a declarat Hagi. Întrebat dacă are timp, Hagi a răspuns: sigur că există. Există contractul. Ne pare rău de început, trebuie să reacționăm, dar vom vedea. Noi sperăm să avem reacție, trebuie să reacționăm. Poate planul a fost bun sau nu. Vom vedea, vom analiza, mai avem meciul ăsta și trebuie să vedem ce facem să reacționăm. Vreau să creez o echipă care să joace un fotbal complet, o echipă care să câștige. Am ideile mele, vreau să le implementez, dar necesită timp, a adăugat selecționerul. România a pierdut primele 3 meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi. România a pierdut primele 3 meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi, iar azi va întâlni Suedia de la ora 21:45 pe Arena Națională. Atât cu informațiile orei aici la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi, pe frecvențe și în programele noastre. Toate cele bune!

0: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0 pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Let's write some hits.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. 3FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lanluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un nou avertisment atrage atenția asupra unei metode de înșelătorie prin telefon în care atacatorii pretind că sunt reprezentanții ai unei bănci. Persoanele apelate sunt informate în mod fals că pe numele lor s-a efectuat un credit urgent. Pentru a-și proteja banii, li se cere să își retragă economiile și să le transfere imediat într-un cont prezentat drept securizat. Atacatorii insistă ca victimele să acționeze rapid, să nu închidă telefonul, să le urmeze instrucțiunile și să nu vorbească cu nimeni despre această operațiune. Atenție! Nicio bancă nu va cere vreodată prin telefon mutarea economiilor într-un cont de siguranță și nici transferarea acestora în criptomonede pentru a le proteja. În situația în care primiți un apel de la o persoană care susține că s-a luat un credit în numele dumneavoastră, recomandarea fermă este să închideți imediat telefonul. În cazul în care ați fost victima unei înșelăciuni, sesizați imediat banca și poliția. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului național de admitere în rezidențiat, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. Președintele Nicu Șordan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru. Șeful statului îi invită astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice pentru o nouă rundă de consultări în vederea desemnării unui candidat de prim-ministru. Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, consultările vor începe la ora 14 și se vor încheia la ora 19. Prima formațiune chemată la discuție este PSD, urmă de AUR, PNL și USR. Noua rundă de negociere are loc după ce tentativa lui Sigrid Mureșan de a forma un guvern a eșuat în Parlament. Guvernul propus de acesta a fost respins la 30 septembrie. Cabinetul a primit 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în timp ce pentru investitură erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la ședință. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Let's write some hits.
5: Deep

0: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie.